All I Know So Far, naslov pesmi v izvedbi pevke Pink, ko je ura 6 in 12 minut, pa seveda je čas, da tudi mi malo pogledamo na vreme, kaj pravi vremenoslovci, kakšno bo danes na Koroškem in tudi na Štajerskem. Ja, toliko lahko že povem in razkrijem in verjetno to ni kakšna novost, da bo tako danes, kot tudi jutri na Koroškem, še naprej ustrajala velika vročina. Popoldne naj bi danes dosegli vrednosti od 32 do 37 stopinj Celzija. Sicer bo danes na Koroškem čez dan precej sončno, nad gorami so sicer tudi možne posamezne plohe ali nevihte, to pa velja predvsem za kraje na zgornjem Koroškem. Ja, in tudi jutri bo nekaj sonca, nevarnost neviht pa bo predvsem v Kanijskih Alpah večja, tudi na območju Tur in na območju Gorovja Nok in proti večeru celo tudi na območju Pake. Toliko torej o vremenu. Zdaj zjutraj, jutranje temperature pa so ponekod še kar zelo prijetne, recimo to velja tako za Malnic, kot pa tudi za Železno Kaplo, kjer so trenutno izmerili 15 stopinj Celzija, medtem ko recimo najvišja jutranja temperatura je že 21 stopinj, to pa v Beljaku. Torej, na Koroškem temperature danes zjutraj med 15 in 21 stopinj Celzija. S tem pa pogledajmo se tudi še na Štajersko in tudi tam bo danes zelo vroče, temperature bodo lahko dosegle celo 39 stopinj Celzija. Tudi jutri bo se vročina na Štajerskem nadaljevala, tam pa bo potem morda za kakšno stopinico manj vroče kot danes. Čez dan bo tudi danes na Štajerskem mnogo sonca, popoldne pa bodo nad gorami nastajali kopasti oblaki in krajevne in možne so krajevne vročinske nevihte, te pa so najverjetnejše v zahodnem delu na zgornjem Štajerskem. Ja, in tudi na Štajerskem današnje jutranje temperature ja, nekako slične tudi tem na Koroškem, med tem je recimo najnižja jutranja temperatura danes na Štajerskem 14 stopinj, to v kraju Bad Mitterndorf, najvišja pa trenutno že v štajerski prestolnici v Gradcu 21. Torej, na Štajerskem pa temperature danes jutre med 14 in 21 stopinj Celzija. Toliko o vremenu, spet je čas za glasbo. Ja, in mora tudi še pravšnji namik. Zdaj zjutraj je treba še to ali drugo opraviti. Morda tudi kakšen kratek trening, zato pa nas bo zdaj Andrej Šifrar pospremil s pesmijo Zmigaj telo. Ura je 6 in 15 minut.

Dara je bila to s pesmijo Bangaranga, pesem, ki je letos zmagala seveda tudi na pesmi Eurovizije. 8 minut še do pol sedmih, pa poglejmo na koledar dneva. Ustavimo se v letu 1725, takrat se je namreč na današnji dan v Grabštanju rodil nabožni pisec in jezikoslovec Ožbalt Kucman. Ob prirejanju katekizma in pridigarskih predlog za svoje rojake je uvidel potrebo po jezikovnih priročnikih. Načela jezika, ki ga ne bi razumeli vsi Slovenci, je razložil v nemškem dodatku k kristijanskim resnicam, podrobno pa jih je pojasnil v slovenski slovnici napisani v nemščini. Potem poglejmo v leto 1828, takrat je Josef Ressel na Paniku Čiveta prvič preizkusil ladijski vijak in leta 1880 se je v Ljubljani rodila pisateljica Manica Koman. Delala je pri reviji Slovenski narod od leta 1916 do leta 1942, ko so jo odpeljali v internacijo na otok Krab, pa je bila knjižničarka v ljubljanskem mestnem arhivu. Leta 1906 se je v Trstu rodil Rado na Krst. Pred stoletji je z materjo odšel v Maribor in ob delu na železniči obiskoval dramsko šolo. Nastopal je na ljubiteljskih odrih ter z majhnimi vlogami v mariborskem gledališču, v katerem je bil leta 1929 stalno angažiran. Potem poglejmo tudi še v leto 1920, ko se je na Pavlovskem vrhu pri Miklavžu pri Ormožu rodil teolog, pisatelj in pesnik Stanko Janežič. In na današnji dan leta 1922 se je rodil politik Janez Stanovnik, ki je bil od leta 1988 in do 1990 predsednik predsedstva Socialne republike Slovenije. Potem poglejmo v leto 1956, ko je z gospodarskega razstavišča v Ljubljani stekel prvi javni televizijski program. In na današnji dan, leta 1977, je umrl slovenski knjižni kritik, publicist in zgodovinar Dušan Pirjevec. Potem še tudi poglejmo v leto 1991, ko se je na Svetih Višarjah pri Trbižu v Kanalski dolini zbrala skupnost treh Slovenij, prebivalcev matične, zemljske in izseljenske Slovenije. Zbor rojakov z vsega sveta je organiziral Svet slovenskih krščanskih izseljencev v Evropi z namenom združenja Slovencev z različnimi življenjskimi izkušnjami in pogledi na prihodnost Slovenije. Na današnji dan, leta 2000, je bila po cepu od združene stranke SLS in SKD, torej Slovenska ljudska stranka, današnja SLS, ustanovljena slovenska politična stranka Nova Slovenija. Prvi predsednik stranke je bil Andrej Bajuk. In na današnji dan, leta 2023, so Slovenijo prizadele ene izmed najhujših poplav dotlej. Toliko torej iz tako imenovane skrinjice na današnji dan, zdaj pa še malo glasbe do posedmih, ko bodo na vrsti poročila v slovenščini.

0: Ja, Bilbi se zahvaljuje za vijolice, medtem pa je ura že 36 minut, torej pol sedem je in je čas za informacije v slovenščini. Danes novosti izbira ureja in je zdaj tudi pri mikrofonu kolegica Marica Kušej.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Srednja Evropa je še naprej v primežu vročinskega vala na Koroškem, kjer danes pričakujejo okrog 37 stopinj Celzija, velja oranžno opozorilo. Vročina lahko resno ogrozi zdravje ljudi, še posebej ranljivi so starejši, otroci ter delavci, ki opravljajo težka fizična dela na prostem. Deželni glavar Daniel Felna, deželna svetnica za zdravje Beate Pretna ter predstavniki sindikata pozivajo gradbena podjetja naj ob napovedani rekordni vročini izkoristijo prostovoljno ureditev prekinitve dela zaradi vročine. Poudarjajo, da pri takih temperaturah ne gre več za udobje, temveč za nujno zaščito zdravja. Na avstrijskih gradbiščih sicer velja prostovoljna ureditev prekinitve dela pri temperaturah nad 32,5 stopinje Celzija, na Koroškem pa jo lahko podjetja omogočijo le približno četrtini od skoraj 12,000 gradbenih delavcev. To pomeni, da morajo trije od štirih delati tudi v ekstremni vročini. Brezposelnost na Koroškem se je meseca julija nekoliko povečala. Brez zaposlitve je bilo prijavljenih 15,112 ljudi, kar je 1,7 odstotka več kot julija lani. Po podatkih Zavoda za zaposlovanje AMS pa je porast brezposelnosti bila na Koroškem najnižja po vsej Avstriji. Hkrati je bilo na voljo 883 prostih delovnih mest, več kot v enakem obdobju lani. Družba Austrian Airlines bo v zimskem voznem redu zmanjšala število letov med Celovcem in Dunajem. Namesto dosedanjih do 11 letov na teden jih bo od konca oktobra le še 6. Na progi bodo letela večja letala z več sedeži, medtem bodo povezavo med Gradcem in Dunajem v celoti ukinili. Austrian Airlines bodo razloge za spremembe predstavili jutri ob objavi poletnih poslovnih rezultatov. In v Sloveniji so se cene pogonskih goriv ob polnoči spremenile. Liter 95 oktanskega bencina je za 2 centa cenejši in stane 1,58 evra, dizel pa se je podražil za 5,4 centa na 1,88 evra za liter. Nove cene bodo veljale do vključno 10. avgusta.
0: Varno na pot slovenskim sporedom ORF in slejko prej velja, da je na koroških in tudi južnoštajskih cestah vse v najboljšem redu. Iz prometnega uredništva namreč nismo prejeli sporočil o zastojih ali drugih nevšečnostih. Želim vam srečno in varno vožnjo.

0: To je bila Avia Band s pesmijo Ljubezen na prvi pogled, ko je ura že 6:41 in je to seveda hkrati čas tudi na današnje jutro prisluhnemo vsakodnevni duhovni misli. To nas v tem tednu spremlja Peter Olib, župnik v Žentlenartu pri Sedmih studencih in na Brnci in tako kot vam tudi njemu namenjam še enkrat prijeten pozdrav ter lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro, dragi poslušalci in cenjene poslušalke. Danes, 4. augusta, v katoliški cerkvi obhajamo god svetega Janeza Marije Vianeja, poznanega tudi kot arškega župnika, zavetnika in vzornika dušnih pastirjev. Njegovo otroštvo je bilo zaznamovano z vdanostjo in ljubeznjo do svojih staršev. Na njegov duhovni razvoj je imela močan vpliv francoska revolucija. Svojo prvo spoved ni opravil v vaški cerkvi, temveč v domači hiši. 2 leti kasneje je na skrdnju med sveto mašo, ki so jo uporniški duhovniki obhajali na skrivnem, prejel prvo sveto obhajilo. Najprej je delal na kmetiji svojih staršev. Z 19 leti je začel študirati, da bi postal duhovnik. Čeprav je bil kar dosti nadarjen, je imel študijem bogoslovja velike težave. Zaradi izredne pobožnosti so ga kljub temu sprejeli med kandidate za duhovništvo. V duhovnika je bil posvečen leta 1815 in bil sprva 2 leti kaplan pri svojem vzgojitelju in dobrotniku župniku Beleju, po njegovi smrti pa je bil predstavljen v Ars. Kot župnik v Arsu je živel v skrajnem uboštvu. Svojimi pridigami, posebej pa z molitvijo in svojim načinom življenja, je ponovno prebudil vero svojih župljanov. Glas o njegovi svetosti se je širil, kar je v Ars privabilo številne romarje. Prihajali so od vseh strani, da bi pri njem opravili sveto spoved. Pretem se je on, ki je imel veliko spoštovanje do duhovništva, počutil v svojem poklicu vedno spet nesigurnega in se je hotel pridružiti kakšni redovni skupnosti, čemu tega ne bi bili ubranili farani. Kljub številnim napadom iz okolice je njegovo srce ostalo trdno, zakoreninjeno v ljubezni do Boga in do bližnjega. Njegova edina skrb je bila zveličanje duš. Njegove nauki in pridige govorijo predvsem o Božji dobroti in usmiljanju. Bil je mučenik spovednice. K njemu so ljudje prihajali od blizu in daleč, da bi jim podelil zakrament sprave. Arski župnik je tako v spovednici dnevno prebil tudi do 17 ur. V eni od njegovih biografij je zapisano, da nihče ne pozna vsega, kar je Vianej naredil pod izrazom socialno delo. Vsakem človeku je videl navzočega Jezusa in zato je skrbel za uboge in mlajšal trpljenje ter ustvarjal pogoje, da bi se vsakdo počutil svobodnega in izpolnjenega. Ustanovil je sirotišnico, šole, skrbel za revne in bolne. Spremljal je družine in si prizadeval, da bi jih obvaroval vsega, kar bi jih lahko uničilo, predvsem alkohol, nasilje, sebičnost. Arški župnik je bil človek molitve. Dolgo časa je prebil pred tabernakljem v intimnosti z Bogom, kateremu je popolnoma izročil svojo voljo. Znana je tudi anekdota, ko je nekdo vprašal arškega župnika, zakaj tako glasno pridiga in tako tiho moli. Pa je odgovoril, da Bog nikoli ni gluh za molitve in mu ni treba glasno moliti, medtem ko smo ljudje gluhi in mora zato povzdigniti glas. Želim vam lep in blagoslovljen dan.

Modrijani so bili to s pesmijo Obriši mi solze, ko je ura že 6:51, 9 minut, torej še do 7. Ja pa bomo malo podali tudi kakšen nasvet, kajti ob vročih dneh si ljudje iščemo ohladitev tudi s tem, da stopimo pod hladno prho. No, sicer pa smo trenutno deležni tudi pozivov, naj varčno opravljamo z vodo in prav zato boste v nadaljevanju slišali tudi lahko o majhni spremembi, ki lahko prinese presenetljivo velik prihranek, namreč o varčnih pršnih glavah. Testi namreč kažejo, da ne delujejo vse enako dobro, nekatere res manjšujejo porabo vode in energije, druge pa skoraj nič. Kako jih prepoznati in kako doma preveriti, ali se menjava splača? No, to boste izvedeli v nadaljevanju. Varčne pršne glave so zasnovane tako, da zmanjšajo pretok vode s prhanjem, ne da bi uporabnik pri tem občutil bistveno slabše udobje. V idealnem primeru to pomeni manjšo porabo tople vode, nižje stroške in tudi manjšo obremenitev okolja. Po navedbah nemške Stiftung Warentest velja, da je varčna pršna glava tista, ki skozi sebe spusti manj kot 10 litrov vode na minuto. Za primerjavo, običajna pršna glava porabi približno 15 litrov na minuto. To pomeni, da lahko razlika pri vsakodnevni uporabi hitro postane opazna tako pri porabi vode, kot tudi pri stroških za ogrevanje. In zakaj so razlike tako velike? No, pomemben razlog za razlike med modeli je tehnologija, ki jo uporabljajo. Pri nekaterih pršnih glavah je vgrajen omejevalnik pretoka v obliki preproste ploščice z odprtino. Tak sistem pomeni, da pri višjem vodnem tlaku skozi glavo še vedno steče več vode, pri nižjem pa manj. Druga možnost je regulator oziroma stabilizator pretoka, ki s pomočjo posebnega vgrajenega obroča zagotavlja bolj enakomeren pretok tudi takrat, ko se vodni tlak spreminja. In to je še posebej pomembno v stanovanjih ali hišah, kjer je tlak vode višji. V takih primerih Stiftung Warentest priporoča modele stabilnejšim uravnavanjem pretoka. Težava pa je, da kupec tega preprosto oziroma pogosto ne more razbrati iz embalaže. V praksi to pomeni, da se moramo pri nakupu zanesti predvsem na neodvisne teste in konkretne podatke o litrih na minuto. Kdor želi preveriti, ali se menjava splača, pa lahko doma opravi preprost test z vedrom. V 30 sekundah izmeri količino vode, rezultat podvoji in dobi porabo na minuto. Ja, varčne pršne glave so torej lahko majhna, a učinkovita sprememba v gospodinstvu. In seveda ob tem pomaga tudi prihraniti vode. Toliko torej malo tudi še na svet, da tudi morda doma še enkrat preverite, vkoliko lahko tudi kaj takega koristite in izkoristite za to, da pomagate pri tem, da varujemo za vodo. Zdaj pa še malo glasbe. Mars in Venera, naslov pesmi v izvedbi Žana Sertiča. Ura je 6:54.

0: krajih odneslo. Ampak zdaj skozi to vročino, ta frišen asfalt, bitumen, čist mahek, pa deloma že poka, ker so pač taki ekstremni vremenski pojavi, da ja, ne veš, kaj bo z tega.
1: Kako pa ti recimo, zdaj, če greva nazaj na kratko še k vročini, kako si ti pomagaš, da prenašaš vročino, imaš doma klimatsko napravo kot mnogi?
0: Ne, nimam klimatske naprave in je tudi tak prav ne prenesem. Tukaj v studiju vidim, da imam pogosto zelo hripa v glas in to je zaradi klimatske naprave. Ampak jaz sem na to srečo, da je moja hiša dobro izolirana. Tako da tudi, če je zunaj vroče kot v peklu, ubejti je za zdržet.
1: Veš, en mi je zdaj zadnjič rekel, ko sem ga vprašal, kako prenaša in kako recimo po noči lahko dobro spi, če so temperature potem tudi v spalnici okrog 25-26 stopinj Celzija. Rekel, veš kaj, jaz sem si postavil eno takšno kavč v kleti in spi v kleti.
0: Ja, tudi ena možnost. V kleti je še malo bolj hladno.
1: Tako, kdor ima klet, seveda tudi to lahko na ta način koristi. Ja, no, mi bomo zdaj seveda tudi izkoristili čas za glasbo. Domen Kumar in Natalija Verboten bosta nas pospremila v nadaljevanju. Midva za Marico pa zaželjiva prijetno poslušanje in lepo
0: dobro jutro.

Domenkom in nadalje verbotna stabila. Medtem je ura 7:10 minut in je seveda čas, da pogledamo tudi na aktualne jutrne temperature po koroških in južnoštajarskih krajih. No, v zvezi z vremenom lahko ugotovimo, da bo danes zelo vroče in da bo mnogo sonca. Nad gorami bodo nastajali kopasti oblaki in predvsem na zgornjem Koroškem so možne posamezne plohe ali nevihte. Pihal bo sicer tudi zmeren jugozahodni veter, temperature pa bodo danes dosegle od 32 do 37 stopinj Celzija. Poglejmo, kako zdaj trenutno zgleda po koroških krajih. V Celovcu 20 stopinj, v Beljaku že 21 in v Šentvidu ob Glini 17. Še malo hladneje je trenutno v Šentandražu v Labotski dolini pri 16 stopinjah. Potem poglejmo tudi na Bistrico pri Pliberku, tudi tam 16 in v Železni Kapli pa 15. V Borovljah danes 17 stopinj Celzija, v Šmohorju tudi 15 in dule v Dravski dolini tam pa 17. Poglejmo tudi še na Dobrač, kjer je jasno pri 15 stopinjah Celzija, torej tudi v višjih legah danes temperature niso drugačne kot pa po nižinah. S tem pa poglejmo tudi na Štajersko, kjer vremenoslovci napovedujejo prav tako sončno in izjemno vroče in izjemno vroč dan, kajti tudi na Štajerskem naj bi temperature danes dosegle krajevno celo do 39 stopinj Celzija. Popoldne naj bi tudi na Štajerskem nad gorami nastajali kopasti oblaki in predvsem v zahodnem delu na zgornjem Štajerskem so možne posamezne nevihte in ob nevihtah lahko tudi piha močan veter. No, poglejmo pa na jutranje temperature po južno-štajerskih krajih. Radko je na Toplice 18, 19 v Radgoni in 18 v Lonču, v Vrbni prav tako 18, v Štajerski prestolnici pa trenutno že 21 stopinj Celzija, v Lipnici 17 in v Stankovcih pa 15. Toliko torej aktualne jutranje temperature tudi za Štajersko, medtem pa je ura že 7 in skoraj 13 minut. Za pojmo pravi Slovenci, tako pa naslov pesmi v izvedbi skupine Agropop.

0: keras, ti budalaj.
1: 60 minut do pol osmih čas je, da tudi danes pogledamo in prelistamo časopisje. Seveda bomo pogledali, kaj o čem poročata Kleine Zeitung in Kronen Zeitung na Koroškem in prelistali bomo tudi malo časopisa Delo in Večer v sosednji Sloveniji. No, na naslovnici Kleine Zeitung je v ospredju vročinski val. Za danes in tudi za jutri je za vzhod Avstrije razglašena najvišja vremenska stopnja opozorila, je mogoče prebrati in mogoče je celo preseganje državnega temperaturnega rekorda je med drugim zapisano na naslovnici ob geslu. Vročinski val opozorilo za vso Avstrijo. Kleine Zeitung pa sicer poroča tudi še o smrti hokejske legende celovškega HC-ja Sepa Pušnika, ki je umrl v 80. letu starosti. Tema pa je tudi, da na Koroškem opozarjajo na kadrovske težave v radiologiji celovške klinike, saj je med drugim odpoved podal njen vodja. Ja, in ne nazadnje, boste lahko v športnem delu lahko še prebrali tudi nekaj več o tem, ali, tako je zapisano, je padec predsednika FIFA Gianni Infantina le še vprašanje časa. To in marsikaj več seveda še v časopisu Kleine Zeitung. In seveda tudi Kronen Zeitung obširno poroča o izjemni vročini. Najvišja stopnja opozorila pred vročino je geslo na naslovnici, kjer je med drugim tudi še zapisano, da za vzhod Avstrije velja najvišja stopnja opozorila, ogrožen pa da je tudi državni temperaturni rekord 40,5 stopinje. Nadalje časnik izpostavlja še energetske težave na Madžarskem, kjer so razglasili izredne razmere. Sicer pa Kronen Zeitung opozarja tudi pred goljufijami nepoštenih ključarničarjev. No in ne nazadnje boste lahko prebrali prav tako tudi poročilo, da na Koroškem žaluje za hokejsko legendo HC-ja Sepom Pušnikom, ki je umrl tik pred 80. rojstnim dnem. Glavna tema današnjega časopisa Delo pa je obnova po uničujočih poplavah iz avgusta 2023 v Sloveniji. Ob tretji obletnici največje naravne nesreče v zgodovini samostojne Slovenije časnik ugotavlja, da državo do konca obnove čakata še približno 2 leti dela. In tudi Večer ima to v bistvu kot glavno temo in poroča o življenju po poplavah. Tudi 3 leta po katastrofalni ujmi številni prizadeti še vedno nimajo mirnega spanca. V ospredju so negotovost, sanacija, škode in vprašanje, kako vane so ljudi ob prihodnjih vremenskih ujmah, je mogoče prebrati v poročilu časopisa Večer. Toliko torej iz tako imenovanega medijskega zrcala, med tem ura kaže 7:23, pa bomo še z 2 pesmima prišli proti 7:30, ko bodo potem na vrsti spet poročila v slovenščini. Želim prijetno poslušanje, ob enem pa tudi lepo dobro jutro.

0: Let's Dance, takšen poziv je dal tudi Chris Rea, ena izmed številnih uspešnic tega tudi glasbenika. Ja, in to je seveda tudi poziv, morda tudi ob jutranjem času še malo lahko zaplešete in se razveselite tudi lepega jutra. No, in v studiu je zdaj tako rekoč tudi priplesala kolegica Marica Kušej, kajti na vrsti so...
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Mesto Celovec bo kljub napeti finančni situaciji podprlo kulturna društva in pobude, ki delujejo v svobodni kulturni sceni. Celovški mestni senat je soglasno sprejel finančno podporo v višini skoraj 700 tisoč evrov. Sredstva za okrog 100 društev bodo izplačali avgusta in septembra. Dodatno je senat odobril tudi sredstva za natečaj za skladateljsko nagrado poimenovano po Gustavu Malarju in štipendijo za umetnice in umetnike v ateljeju v Parizu. Srednja Evropa ostaja v primežu vročinskega vala. Na Koroškem danes pričakujejo do 37 stopinj Celzija, velja oranžno opozorilo. Deželni glavar Daniel Felna, deželna svetnica za zdravje Beate Pretna in sindikat ÖGB pozivajo gradbena podjetja naj delavcem omogočijo prekinitev dela zaradi vročine. Ta je na avstrijskih gradbiščih prostovoljno možna nad 32,5 stopinje Celzija. Na Koroškem jo koristi le četrtina od skoraj 12 tisoč gradbenih delavcev. Družba Austrian Airlines bo v zimskem voznem redu zmanjšalo število letov med Celovcem in Dunajem. Namesto dosedanjih do 11 letov na teden jih bo do konca oktobra le še 6. Na progi bodo letela večja letala z več sedeži. Medtem bodo povezavo med Grazem in Dunajem v celoti ukinili. Na vseh avstrijskih letališčih je lani število potnikov odpadlo, na celovškem letališču v prvem polletju za 14,4%. Na Koroškem se je julija brezposelnost nekoliko povečala. Brez zaposlitve je bilo prijavljenih nad 15 tisoč ljudi, kar je 1,7% več kot julija lani, vendar v Zavodu za zaposlovanje AMS poudarjajo, da je porast brezposelnosti v naši zvezni deželi v primerjavi z drugimi zveznimi deželami najnižja.
0: Varno na pot slovenskim sporedom v RF. Opozorilo za vse, ki ste na A2 južni avtocesti v smeri proti Beljaku. Med priključkoma Vrba vzhod in Vrba zahod je namreč se okvarilo vozilo in zato je na tem odseku zaprt en prometni pas. Torej še enkrat opozorilo za voznice in voznike na A2 južni avtocesti v smeri proti Beljaku oziroma Italiji. Med priključkoma Vrba vzhod in Vrba zahod je zaradi okvare vozila zaprt en vozni pas. Po ostalih cestah na Koroškem in tudi na južnem Štajerskem promet poteka urejeno in brez posebnosti. Želim vam srečno in varno vožnjo.

0: 47 minut kaže ura in je čas, da bomo tudi še enkrat prisluhnili današnji jutranji duhovni misli, ki jo je pripravil Peter Olep, župnik v Šentlenatu pri sedmih studencih in na Brnci.
1: Dobro jutro, dragi poslušalci in cenjene poslušalke. Danes, 4. avgusta, v katoliški cerkvi obhajamo god svetega Janeza Marije Vianeja, poznanega tudi kot arškega župnika, zavetnika in vzornika dušnih pastirjev. Njegovo otroštvo je bilo zaznamovano z vdanostjo in ljubeznjo do svojih staršev. Na njegov duhovni razvoj je imela močan vpliv francoska revolucija. Svojo prvo spoved ni opravil v vaški cerkvi, temveč v domači hiši. 2 leti kasneje je na Skrdnju med sveto mašo, ki so jo uporniški duhovniki obhajali na Skrivnem, prejel prvo sveto opravilo. Najprej je delal na kmetiji svojih staršev. Z 19 leti je začel študirati, da bi postal duhovnik. Čeprav je bil kar dosti nadarjen, je imel študijem bogoslovja velike težave. Zaradi izredne pobožnosti so ga kljub temu sprejeli med kandidate za duhovništvo. V duhovnika je bil posvečen leta 1815 in bil sprva 2 leti kaplan pri svojemu vzgojitelju in dobrotniku župniku Beleju, po njegovi smrti pa je bil prestavljen v Ars. Kot župnik v Arsu je živel v skrajnem uboštvu. Svojimi pridigami, posebej pa z molitvijo in svojim načinom življenja, je ponovno prebudil vero svojih župljanov. Glas o njegovi svetosti se je širil, kar je v Ars privabilo številne romarje. Prihajali so od vseh strani, da bi pri njem opravili sveto spoved. Pretem se je on, ki je imel veliko spoštovanje do duhovništva, počutil v svojem poklicu vedno spet nesigurnega in se je hotel pridružiti kakšni redovni skupnosti, čemu tega ne bi bili ubranili farani. Kljub številnim napadom iz okolice je njegovo srce ostalo trdno zakoreninjeno v ljubezni do Boga in do bližnjega. Njegova edina skrb je bila zveličanje duš. Njegove nauke in pridike govorijo predvsem o Božji dobroti in usmiljanju. Bil je mučenik spovednice. K njemu so ljudje prihajali od blizu in daleč, da bi jim podelil zakrament sprave. Arski župnik je tako v spovednici dnevno prebil tudi do 17 ur. V eni od njegovih biografij je zapisano, da nihče ne pozna vsega, kar je Vianej naredil pod izrazom socialno delo. Vsakem človeku je videl navzočega Jezusa in zato je skrbel za uboge in mlajšal trpljenje ter ustvarjal pogoje, da bi se vsakdo počutil svobodnega in izpolnjenega. Ustanovil je sirotišnico, šole, skrbel za revne in bolne. Spremljal je družine in si prizadeval, da bi jih obvaroval vsega, kar bi jih lahko uničilo, predvsem alkohol, nasilje, sebičnost. Arški župnik je bil človek molitve. Dolgo časa je prebil pred tabernakljem v intimnosti z Bogom, kateremu je popolnoma izročil svojo voljo. Znana je tudi anekdota, ko je nekdo vprašal arškega župnika, zakaj tako glasno pridiga in tako tiho moli. Pa je odgovoril, da Bog nikoli ni gluh za molitve in mu ni treba glasno moliti, medtem ko smo ljudje gluhi in mora zato povzdigniti glas. Želim vam lep in blagoslovljen dan.

0: fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Ja, 7 minut pred 8 uro pa je seveda tudi danes čas, da se malo pozanimamo, kakšno je vreme v eni izmed naših koroških vasi. In danes sem se podal v neposredno bližino v Celovcu, tako rekoč na Radiše, kjer pozdravljam Nužija Vizarja. Lepo dobro jutro, Nuži.
4: Ja, prav lepo dobro jutro tudi tebi, seveda in vsem poslušalcem na oko, ki naju že poslušajo. No, vreme je pravzaprav zelo enostavno, da ne povedati, če ja. Tako pogledaš in tudi sam občutiš pravzaprav. No, zdaj zjutraj je še malo bolj prijetno, pravzaprav pri nas 19 stopinj, to je še kar za zdržati, samo če malo pomisliš na popoldan. Potem je pa boljše, da se že kar ogleda, pogledaš na oko, kje si boš poiskal senco.
3: Ja, jaz sem je recimo že zjutraj zgodaj, ko vstanem, potem tudi pogledal vedno spet vsak dan je tisti pogled na toplomer, a ne? In recimo tam v Velikovcu je že zjutraj imelo 21 stopinj Celzija.
4: Ja, je pravzaprav neverjetno, sploh se ne schladi več, ne. No. Pri nas je malo, malo boljše, je že še zjutraj, samo to se tako hitro ogreje, to ne verjameš človek pravzaprav. In seveda tudi držja, kot zgleda, je naslednje dni ali celo tedne še ne bo. No.
3: To je seveda spet druga zadeva. Povsod že, recimo, in to smo tudi slišali v poročilih, prosijo, svetujejo in seveda tudi dajejo pozive, naj bi varovali z vodo. Kako pa recimo na Radišah z vodo, so kakšne težave ali zaenkrat še vse tudi, mislim, funkcionira?
4: No, mi imamo to srečo, da imamo že nekaj let zdaj javno vodo, to Žrevc, občina Žrevc je to takrat zelo, zelo vzgledno napravila pri nas, da je to vse povezano z Žrevcem, tako da zaradi vode pravzaprav pri nas nimamo skrbi in smo oskrbljeni za ta čas in tudi ne zgleda, da bi primankovalo za zdaj enkrat je pač v redu. To je tudi velika prednost.
3: Ne glede na to seveda varčno z vodo opravljati pa tudi ni narobe.
4: Ja, to sploh ni narobe, seveda se pa tudi malo čuti potem, če je treba to odplačati na prvič, to drugič je pa ja res tako, da ni treba, ne vem, kako uporabljati za to, kar je res rabiš vodo in več pa po moje res ne treba, to je tudi postane dragoceno, če vidiš, da primankuje potem.
3: No in ob teh visokih temperaturah ravno voda, tudi tista pijača, ki jo naj človek zaužiješ in pa seveda treba je dosti piti.
4: Ja, to nam pa zmeraj spet svetuje in tudi pri sebi pravzaprav zmeraj spet to živiš in se čuliš pravzaprav, da res toliko potrebuješ tekočine skozi dan, ampak seveda pri teh temperaturah, tako kot včeraj, jaz sem še opravilo zunaj na soncu popoldan, to je neverjetno pravzaprav, da to komaj zdržiš pravzaprav v soncu in je tudi na Radišu imelo po moje 34 do 35 stopinj in to je že kar precej in to se je tudi čuti potem. No. Pa tudi, če naravo opazuješ, pri nas je okrog hiše je že postalo vse rjavo in tudi Otava, ne vem kako vodno, ne zgleda prav dobro in vedno manj vsak dan je manj, se manj zdi, tako da ne veš, če bi pokosil ali bi še počakali. No.
3: Ja, seveda, opravila bodo še morali malo počakati, ljudje naj ne čakajo, da tudi najdejo kakšno senco, kjer je morda malo bolj hladno. Nuži, hvala lepa za pogovor in seveda lep pozdrav na Radiše.
4: Ja, hvala tudi tebi, Dominik, lep dan ti želim, seveda je pogled tudi ti, da se boš odpravil kam v kakšno senco ali celo na jezero, no, tam bo precej polno. Tako. Seveda vsem poslušalcem tudi lep dan in vse dobro.
3: Hvala lepa, adio, srečno.
4: Adio, srečno.

0: Frühere Chef der FIFA-Ethikkommission Hans-Joachim Eckert. Mehr von Gerhard Prohaska.
1: Ja, der ehemalige deutsche Richter wurde 2017 von Infantino abgesetzt, weil er interne Verfehlungen aufgezeigt hat. Jetzt fordert Eckert seine Nachfolger in der Ethikkommission auf, aktiv zu werden.
2: Aus meiner Sicht gäbe es genügend Anhaltspunkte, um wenigstens Untersuchungen gegen den Präsidenten einzuleiten.
1: Eckert spricht dabei vom dubiosen Friedenspreis für US-Präsident Trump oder Infantinos Flüge um die Welt mit Flugzeugen von Sponsoren. Und Eckert fordert Konsequenzen, weil einen freiwilligen Rückzug Infantinos würde es trotz aller Kritik nicht geben.
2: Ich kenne den Herrn Infantino lang genug, als dass er nicht doch versuchen wird, jeden Strohhalm zu greifen, dass er weiter an der Macht bleibt. Dazu hängt er und klebt er zu sehr, sowohl an der Macht als auch am Geld. Man muss wirklich aufpassen, was ihm noch alles einfällt.
1: Zumal laut Eckert US-Präsident Trump die schützende Hand über Infantino hält.
0: Das waren die Nachrichten mit Arthur Treinacher.
3: Varno na pot slovenskim sporedom ORF. Slej ko prej velja opozorilo za A2 južno avtocesto v smeri proti Italiji. Tam je namreč prišlo do okvare vozila in sicer na odseku med priključkoma Vrba vzhod in Vrba zahod in zato je tam na tem odseku neprevozen en vozni pas. Po ostalih cestah na Koroškem promet poteka urejeno in brez posebnosti, sicer pa seveda tudi še velja opozorilo za vse, ki ste tudi na poti na A2 južni avtocesti v smeri proti Celovcu pri vozlu v zahod, tam namreč policija meri vašo hitrost. Želim vam srečno in varno vožnjo.
4: Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Dominik Hudl.
3: Ja, in še enkrat vam, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, namenjam prijeten pozdrav in zaželim lepo dobro jutro. Ja, še pred nekaj minutami smo slišali tudi v pogovoru z Nužijem Vizarjem, da je že kar jutro precej toplo in da je treba svežino iskati kar zgodaj zjutraj, vsa ta opravila, ki jih je treba nekako morda tudi še opraviti, čim prej postoriti, potem pa seveda poiskati tudi kakšen senčen in hladen prostor, tako da se da tako rekoč tudi živeti. Vreme, to nas bo pospremilo tudi še v naslednjih minutah, saj čez dobri dve pesmi, potem bomo lahko še nekoliko bolj obširno pogledali na vreme. Sicer pa je tudi še marsikaj drugega pripravljenega, tako da bo zanimivo in pa tudi informativno vse tja do 9:00, še potem med 9:00 in 10:00, pa seveda boste tudi na današnje jutro lahko slišali lepe domače zborovske pesme. No zdaj pa nas bo ob 8:05 v to tretjo uro našega jutranjega programa uvedla Eva Boto.

Lukas Graham je bil to v jutranjem programu slovenskega sporeda ORF, ko je ura 8:12. Ja, in ko je seveda s tem čas, da pogledamo kot obljubljeno še enkrat na vreme. Nad večjim delom Evrope pri tleh še ustraja območje visokega zračnega tlaka. Alpam pa se od severozahoda počasi bliža hladna fronta. V višinah pa z jugozahodnim vetrom k nam doteka zelo topel in suh zrak. Tako namreč zgleda vremenska slika. Zato bo tudi na Koroškem danes še naprej zelo vroče. Čez dan bo več ur sijalo sonce, zapihal bo zmeren jugozahodni veter. Nad gorami bodo postopoma nastajali potem kop, pasti oblaki in predvsem na zgornjem Koroškem so možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature pa se bodo danes povzpele na 32 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri se bo na Koroškem nadaljevala vročina, čez dan bo nekaj sončnih ur. Ob šibkem vetru bo verjetnost neviht povečana predvsem od Kanijskih Alp prek Tur do Gorovja Nog in proti večeru še tudi na območju Pake. Najvišje dnevne temperature bodo jutri potem med 32 in 37 stopinj Celzija. Ja, in tudi na Štajerskem bo danes sončno in izjemno vroče. Marsikje namreč že od jutra naprej sije sonce, tako ne bi ostalo tudi vse do večera in popoldne bi lahko nad gorami nastalo nekaj kopastih oblakov. Možne so posamezne plohe in nevihte, te pa so najverjetne na zahodnem delu na zgornjem Štajerskem. V bližini neviht pa so možni tudi močni sunki vetra. Temperature se bodo tudi na Štajerskem danes povzpeli na rekordnih 32 do 38, ponekod celo do 39 stopinj Celzija. Ja, in tudi jutri se bo na Štajerskem nadaljevala velika vročina. Več ur bo sončno. Od poldneva pa se bodo pojavili tudi večji kopasti oblaki. Nad gorami se bo razvilo nekaj deloma tudi močnejših vročinskih neviht. Zunaj območje neviht bo veter le šibak do zmeren, temperature pa se bodo tudi jutri na Štajerskem povzpele na 30 do 37 ali 38 stopinj Celzija, pri čemer bo najbolj vroče tudi na jugu dežele, zelo toplo pa bo tudi v gorah, tako napovedujejo vremenoslovci. No in poglejmo še, kakšni so obeti za sosednjo Slovenijo. Tam pa bo pretežno jasno z najvišjimi temperaturami od 32 do 38 stopinj Celzija. Toliko torej, bolj obširen pogled na vreme. Marko Vozlin, mojstri, pa bodo nas pospremili v naslednjih 3 minutah s pesmijo Vse za njo. Prijetno poslušanje in še enkrat lepo dobro jutro želim.

To bi bil Alvaro Soler 8 minut pred pol deveto. Ja, če ste prisluhnili današnjemu jutranjemu programu, potem ste slišali tudi duhovno misel, ki jo je pripravil župnik Peter Olibin. Med drugim je danes pojasnil tudi, kdo danes zgoduje, in med tistimi, ki danes zgoduje, je Janez, ki je bil arški župnik. No, sicer pa danes recimo slavi tudi še Justin ali pa Ljuba ter Rainer. Torej, vsi tisti, ki imate danes bodi si rojstni dan ali god, lahko vam zaželim vse najboljše. Sicer pa je danes 4. avgust, med tem že 216. dan v tem letu, in je dan, ko je Luna v znamenju Ovna. Gre za padajočo in hkrati vzpenjajočo se Luno, ki jo povezujemo z ognjenim elementom ter s področjem glave, možganov in oči. Na vrtu je dan posebej primeren za košnjo trave, odstranjevanje plevela in gnojenje. Ugoden naj bi bil tudi za vlaganje sadja, medtem ko je zalivanje in presajanje rastlin bolje opraviti brez posebnih pričakovanj. Vpliv naj bi bil neutralen. V gospodinstvu se danes po luninem koledarju obeta dober čas za temeljito čiščenje, za pomivanje oken, nego čevljev in vzmetnic, zračene posteljnine ter pleskanje in tudi tapetiranje. Pripočljivo je tudi daljše zračenje prostorov, medtem ko se hitremu sunkovitemu prezračevanju raje izognete. Za nego telesa je dan primeren za nego las, odstranjevanje dlak, čistilno nego kože in sproščujočo masažo. Ugoden naj bi bil tudi za post oziroma cepljenje, manj priporočljive pa so krepčilne masaže in intenzivna obnovitvena nega kože. Skratka, danes zavihajte rokave pri čiščenju in vrtnih opravilih, privoščite si malo sprostitve pri zahtevnejših tretmanih, za telo pa bodite nekoliko bolj zadržani. Toliko v tem sklopu, zdaj pa še dve pesmi do pol devetih.

0: In McDonald je bila to, med tem je ura pol devet. V studiju pa se mi je ponovno pridružila Marica Kušej, kaj ti na vrsti so?
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Slovenska senatorka v rimskem parlamentu Tatjana Rojc ostro kritizira Ladinsko-Furlanski inštitut Čeko Placerean, ki je zaradi domnevne politične nekompatibilnosti preprečil sodelovanje predsednice Centra za kulturne raziskave Luise Čer na prireditvi v Bardu o življenju ob reki Ter. Rojčeva je zaradi domnevne diskriminacije vložila parlamentarno vprašanje notranjemu ministru Mateju Piantedosiju in kulturnemu ministru Alessandru Giuliju. Od njiju zahteva ukrepe za spoštovanje zaščitne zakonodaje in pravic jezikovnih manjšin. Poudarila je, da morajo javno financirane ustanove zagotavljati nepristranskost, svobodo govora in spoštovanje zgodovinskih identitet. Mesto Celovec bo kljub napeti finančni situaciji podprlo kulturna društva in pobude, ki delujejo v svobodni kulturni sceni v koroškem glavnem mestu. Celovški mestni senat je soglasno sprejel finančno podporo v višini skoraj 700 tisoč evrov. Sredstva za okrog 100 društev bodo izplačali avgusta in septembra. Deželni glavar Daniel Felna, deželna svetnica za zdravje Beate Pretna in sindikat UGB pozivajo gradbena podjetja naj delavcem omogočijo prekinitev dela zaradi vročine. Ta je na avstrijskih gradbiščih prostovoljno možna, če temperatura preseže 32,5 stopinje. Na Koroškem jo lahko koristi le približno četrtina od skoraj 12 tisoč gradbenih delavcev. To pomeni, da morajo trije od štirih delati tudi v ekstremni vročini. In aktualna vročina se pozna tudi pri intervencijskih službah. Rdeči križ beleži več posredovanj zaradi akutnih srčno-žilnih težav, ki so pogosto posledica pomankanja tekočine. Po podatkih Agencije za zdravje in varnost prehrane AGES je bilo v povezavi z vročino samo junija skoraj 400 smrtnih primerov. Začasno se je povečalo tudi število hujših poškodb pri nesrečah v prostem času, vendar povezava z vročino znanstveno ni dokazana.
0: Varno na pot slovenskim sporedom ORF in zelo razveseljiv je ta pogled, kajti iz prometnega uredništva nismo prejeli nobenih sporočil več o kakšnih zastojih ali drugih nevšečnostih. Tako promet poteka na koroških in dušanštajerskih cestah tekoče in brez posebnosti. Želim vam srečno in varno vožnjo.

Skupina Agnet je bila to s pesmijo Zgodba o Mojci ob 8:40 minut. Ja, če ste tudi vi namenjeni, da se boste v naslednjih dneh odpravili morda na Primorsko ali pa morda tudi še kam na Hrvaško, potem seveda vozite previdno, recimo tudi zaradi tega, ker ne veš, kaj se lahko pripeti. Med drugim, recimo, sem zaznal tudi vest, da so na hrvaški avtocesti A1 na odseku med predoroma Krpani in Sveti Rok na cestišču v smeri proti Dubrovniku opazili medveda, tako je namreč na spletni strani sporočil hrvaški avtoklub. Hitrost je na omenjenem delu avtoceste zato tudi omejena na 80 km na uro. Ja. Na avtocesti srečati kakšnega medveda, to zares tudi ni fletno. No, vsekakor pa velja, da je treba biti pazljiv in seveda se tudi držati vseh teh predpisov, ki pač veljajo, in to pa morda tudi opozorilo za vse tiste, ki ste morda kam namenjeni za slovenske avtoceste oziroma nasploh za ceste po Sloveniji, kajti tam ta teden poteka poostren nadzor nad prehitrimi vozniki. Policija se je pridružila evropski preventivni akciji za umiranje hitrosti, ki bo trajala do vključno nedelje 9. avgusta. Policisti ob rednem delu izvajajo dodatne meritve hitrosti, predvsem na nevarnejših cestnih odsekih. Na posameznih relacijah pa bo hkrati nadzor izvajalo tudi več policijskih patrulji. Razlog za akcijo so še vedno zaskrbljujoče številke. Neprilagojena hitrost ostaja namreč najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Policija opozarja, da je treba hitrost prilagoditi ne le omejitvem, ampak tudi stanju ceste, prometni gostoti, preglednosti in vremenskim razmeram, kajti že majhna prekoračitev hitrosti lahko namreč ob nepredvideni in situaciji pomeni veliko hujše posledice. Torej, previdno in brez hitenja na pot.

0: 9 minut še do 9, to je bila Lady Gaga. V nadaljevanju pa boste lahko slišali...
1: Kaj naj preberem? Z knjižne police v žarišče. Če kdo še dobro knjigo išče,
2: berem, bereš.
1: Bera je prava. Naj branje za vse bo spet
2: prava zabava.
0: Ja, tudi danes, ker je torkovo jutro, imamo pripravljen literarni nasvet. Na torkovo jutro, recimo izmenično, ta literarni nasvet podajo poznavalci novosti na področju literarnega ustvarjanja tako iz slovenske študijske knjižnice v Celovcu ali pa ene izmed dveh slovenskih knjigarn v Celovcu, Haček ali pa Mohorjeva. Današnji nasvet je za knjigarno Haček v Celovcu pripravil Hanzi Mlečnik, ki vam bo predstavil zgodovinsko kriminalko z naslovom Dohtar in povodni mož.
3: Slovenski pisatelj, literarni zgodovina in urednik Aljoša Harlamov je leta 2025 izdal zgodovinsko kriminalko Dohtar in povodni mož. Roman bralca popelje v Ljubljano v letih 1835, kjer je glavni junak nihče drug kot France Prešer. Vendar v posem novi vlogi kot preiskovalec skrivnostnega umora. Zgodba se začne, ko se Prešern prebudi ob truplu mlade otopljenke na bregu Ljubljanice. Med raziskovanjem primera se prepletajo resnične zgodovinske osebnosti, ljubljanske legende in motiv povodnega moža, kar ustvari napeto in duhovito kriminalno pripoved. Roman poleg napetosti ponuja tudi vpogled v življenje Ljubljane v prvi polovici 19. stoletja, ter razmišlja o nastajanju slovenske narodne identitete. Aljoša Harlamov je doktor slovenske književnosti, dolgoletni literarni kritik in urednik ter avtor več knjižnih del. Z romanom Dohtar in povodni mož je pokazal, da je mogoče zgodovino, književnost in kriminalni žanr združiti v izvirno, berljivo in napeto zgodbo, ki nagovarja tako ljubitelji zgodovine kot sodobnih kriminalk. Želim vam zanimivo branje.
0: Hanzi Mlečnik vas vabi torej k prelistanju in prebiranju knjige Dohtar in povodni mož, ki je bila uvrščena med 5 finalistov za Cankarjevo nagrado 2026, eno osrednjih slovenskih literarnih nagrad. Nominirana pa je bila tudi za nagrado Kritiško sito 2026. Ja, in to je bil torej literarni nasvet v slovenskem sporedu ORF. Ob 8:54 minut pa bo zdaj spored nadaljevala skupina Malibu s pesmijo Še včeraj. Ob 9 sledijo informacije v nemškem jeziku, nato pa bomo lahko prisluhnili spet lepim domačim zborovskim pesmim. Vabljeni, da ostanete v naši družbi.

0: anschließend wieder in die Freiheit. Das waren die Nachrichten mit Arthur Treinacher.
1: Dobra pesem, bolša pesem, domača pesem.
2: 20 zapetih, vse tja do desetih.
3: Slovenski spored ORF.
4: Ja, in ko je ura odbila 9:03 minute, začenjamo to glasbeno oddajo, v kateri boste lahko spet slišali lepe domače zborovske pesmi. Tako je glasbeni urednik slovenskega sporeda ORF Hanzi Kešar med te zbore, ki jih boste lahko slišali, uvrstil tudi mešani pevski zbor Peca iz Globasnice, ki se bo predstavil s pesmjo Barbarain. Ali pa boste tudi slišali pesem Mi pevci luštni smo, tokrat v izvedbi moškega pevskega zbora Folte Hartmann iz Pliberka. Nadalje nam bodo zapeli tudi moškega pevskega zbora Vinko Poljanec, in sicer bodo zapeli pesem Krančev Juri. Slišali pa bomo tudi Oktet Suha ali pa recimo mešani crkveni zbor iz Loč, ki bo tokrat zapel pesem Rož podjuna zila. O tebi sanjam, tako je naslov pesmi, ki jo bomo slišali od moškega pevskega zbora Trta, ali pa boste tudi še slišali pesem Voda teče v izvedbi mešanega pevskega zbora Srce iz Dobrle vasi. Barčico bodo opevali pevke in pevci mešanega pevskega zbora Podjuna iz Pliberka. Zdaj na začetku pa nas bodo pozdravili koroški samorastniki s pesmijo Dokler sem ledik bil. Dominik Hudl vam v imenu vseh kolegic in kolegov slovenskega sporeda ORF vse do desetih želim prijetno poslušanje.

0: Naš slovenski radio na Koroškem.
1: Tam je moja pesem, domača pesem.
2: Stara, lepa, ljudska.

Pesem. Dober večer, upodekle. V posebni izvedbi zbora Projekt. To je bil projekt, ko so predstavili tudi stare pesmi v tem letošnjem letu in zborovodja tega projektnega zbora je bil Franc Mörtl. Ja, in s tem smo prišli tudi do konca današnje oddaje 20 za 5 je do 10, kajti le še dobri 2 minuti manjkata do 10. ure, ko bodo frekvenco prevzeli kolegice in kolegi Radia Agora. Potem pa boste ob 12. uri lahko spet prisluhnili slovenskemu sporedu ORF, ko bo na vrsti informativni del našega programa. Danes je urednik dneva Marjan Koletnik. Dominik Hudl pa se zahvaljujem za vašo pozornost in upam, da sem vam lahko tudi nekoliko popestril in olepšal jutro in del dopoldneva, tako bom povedal. No, sicer pa vas vabim, da ostanete na tem valu in ja, vam kličem, da se bi čim lepše imeli in pa ja, morda poiskali hladen kotiček, kjer se ne boste tako potili. Do prihodnič, lepo se imejte in srečno.

Agora, obzorja. Lep torkov pozdrav in vabljeni k poslušanju Radia Agora. Poletje je v polnem razmahu, nekateri uživate na zasluženem dopustu, drugi ste že nazaj v službi, marsikdo pa poletne dni preživlja kar ob vsakodnevnih obveznostih. Kjerkoli ste, karkoli počnete, vesela sem, da ste ta trenutek z nami. Danes je torek, 4. avgust, z vami pa bom ves dan Bojana Schreiner-Hrženjak.

Ti in jaz in skupina Panda na Radiu Agora 105,5. V nadaljevanju pa spoznamo zanimivo osebo, ki daje mnogim navdih. Ja, nekateri ljudje nas prepričajo, da za nič ni prepozno. Helena Žigon je bila ena takih. Med prvimi ženskami je imela motor, vozniško dovoljenje je opravila pred svojim možem, povzpela se na Mont Blanc, premagala raka in pri 86 letih na vprašanje, kdaj bo nehala teči, odgovorila, ko bom prestara. Njeno življenje je v knjigi Bela dama popisala Jasmina Kozina Praprotnik. O ženski, ki je vse ovire, ki jih je pred njo postavilo življenje, znala obrniti sebi v prid, se bomo pogovarjali čez nekaj minut. Vabljeni k poslušanju.

0: Agora, obzorja.
1: Obstajajo življenjske zgodbe, ki so tako polne preobratov, da bi jim, če bi si jih kdo izmislil, težko verjeli. Zgodba Helene Žigon je ena takih. V naslednjih minutah boste spoznali biografski roman, ki ima zgodovinsko težo in je hkrati motivacija za mnoge, ki potrebujejo nekaj dodatne spodbude v življenju. Avtorica knjige Jasmina Kozina Praprotnik je povedala takole: Helena Žigon se mi je zazdela kot dobra novica v času, ko dobrih novic primanjkuje. Takrat sem vedela, da je to zgodbo treba zapisati in upam, da jo bo prebralo čim več bralcev. Prispevek je pripravil Jaka Novak.
2: Helena Žigon je pri 86 letih na vprašanje, kdaj bo nehala teči, odgovorila, ko bom prestara. Tako se začenja knjiga Bela dama, življenje tekačice Helene Žigon, in že tako na začetku tako nakaže nemiren značaj knjige in protagonistke. Avtorica knjige Bela dama Jasmina Kozina Praprotnik je pisateljica, antropologinja, kulturologinja, tekačica, tekaška trenerka, mama štirim, žena enemu in vzornica mnogim. Eno od svojih vzornic pa je imela priložnost spoznati tako dobro, da je o njej napisala knjigo. In to bo rdeča nit najinega pogovora. Jasmina, dober dan.
3: Lep pozdrav.
2: Ker se precej suvereno tikava, bova to navado ohranila tudi pred mikrofonom. Išla je dopolnjena izdaja tvoje knjige Bela dama s podnaslovom Življenje tekačice Helene Žigon. Helena Žigon je bila marsikaj. Bila je izjemna ženska, ki je na svoj način prestala vse, s čimer ji je postreglo življenje. Kaj bi rekla, kdo je bila Helena Žigon?
3: Helena Žigon je bila zelo zanimiva ženska in ta stavek, ki sem ga dala za uvod, se mi zdi, da je tako zelo opisal njenega duha še pri 86. Torej to, da se ona pri 86 počutila mlada, to mi je bilo tako všeč, to mi je tako prevzelo. Ta njena odločitev, ne, aktivni pristop do življenja, da se ona si je postavila svoje meje, niso obremenjevala z pogledi drugih, ampak je imela svojo pot in na njeni poti ona pri 86-ih bila mlada in tako je tudi živela. Stvari, ki so je prihajale naproti v življenju, v glavnem njen pristop do njih je bil vedno ja, želim, grem, stečem, se prijavim, tekmujem, pri 86-ih tekmujem, tako da z mnogimi stvarmi me je navdihnila in takrat, ko je bila nekoč gostja v eni knjižnici in jo je novinar vprašal, Helena Žigon, kdaj bo pa knjiga o vas, in njen odgovor je bil: verjetno nikoli. Takrat mi tisti nikoli ni dal miru, ker sem rekla, tako izjemna ženska, toliko ima velikega in dobrega zapovedati o življenju, tako velik navdih je tistim, ki jo poznamo, in lahko bi bila tistim, ki jo še ne poznajo, pa bi si želela, da jo spoznajo. Zato sem takrat rekla, če pa ne bo nihče drug napisal knjige o njej, se bom pa tega lotila jaz, kajti. A to, kar ima Helena Žigon zapovedati in sporočiti o življenju, ne sme iti kar mimo.
2: Ja, zakaj vse je njeno življenje tako zanimivo, da te je navdihnila, da je dobila svojo knjigo, ki je bila med bralkami in bralci izjemno dobro sprejeta?
3: Res je izjemno dobro. Najprej me navdihnila, ko sem jo opazovala na raznih tekih, kamor sem se jaz prijavila, pa tudi ona, ta sivolasa gospa, ki se je včasih postavila tudi v prvo vrsto med tekači, in sem opazovala, jaz kot antropologinja, kako se med mladimi fanti, ki bojo dosti hitrejši od nje, ona počuti v redu. In to mi je bilo zelo všeč, kajti to, da je ona bila nad tem, da je narobe, ker je počasna, nič ni narobe s tem, da je počasna, se pripada, da je počasna. Vse, ko je bila mlada, je bila hitra. Ampak ta njen duh me je prevzel in potem sva se začeli pogovarjati in globlje, ko sva šli, bolj sem gotavljala, da za tem pozitivnim pogledom na življenje stoji ena zgodba, ki je polna mnogih izzivov, tudi zelo krutih, zelo tragičnih stvari, ampak iz tragičnega življenja je ostala ena tako lepa, svetla duša. Nekdo, ki je čutil do sveta samo ljubezen. V njej ni bilo nič sovraštva, čeprav ga je bila deležna mnogo, a vračala je z dobrim. In zazdela se mi je na taka dobra novica. Helena kot dobra novica v tem našem času, ko dobrih novic primankuje, takrat sem vedla, to zgodbo treba zapisati in upam, da jo bo prebralo čim več bralcev.
2: Ja, na prvi in na drugi pogled knjiga Bela dama, ki je šla pri založbi Unko, deluje kot da je tekaška knjiga. Ne, morda koga, ki ni tekač in ga tek ne zanima, zato ne bi posegal ne, po tej knjigi, ampak to nikakor ni samo tekaška knjiga. Tam se začne, ne, potem gre pa, ali pa je to nek umestni del, gre pa globoko v globino. Kaj vse prinaša in zakaj bi nekdo, ki ni tekač, posegal po tej knjigi?
3: Torej, ta knjiga je v bistvu biografski roman, Življenje tekačice Helene Žigon. Zgodi se skoraj v enem dnevu, takrat, ko je bil prvi istrski maraton in na katerem Helena pri 86-ih preteče pol maraton. In je roman je razdeljen na 21 poglavji, to je 21 kilometrov, ampak v teh 21 kilometrih se zgodi celo njeno bujno življenje, bogato življenje z mnogimi izzivi. In v bistvu je tek samo ena od rdečih niti. V resnici pa je to življenjska zgodba, v katero sem vpletla tudi veliko zgodovine, kajti je bila zelo povezana s Heleno in kralj, prvi njeni spomini, in Jugoslavija, in vojna, in revščina, in potovanja, in železna zavesa. Vse te stvari, ki so se dogajale na naših tleh, so vplivale na njeno rast, na njen razvoj, na stvari, ki jih je počela, časi pomankanja, pa socializma, pa prvo stanovanje. Ko da se mi zdi zelo pomembna ta knjiga tudi iz tega stališča, tega zgodovinskega ozadja, v katerega sem umestila Heleno Žigon in ta njen strast do teka. Ampak absolutno je pomemben tek, ampak so stvari, ki so se dogajale okoli nje, prav tako zelo pomembne, tako da mislim, da je knjiga lahko zanimiva tudi za tiste ljudi, ki ne tečejo. Se pa zna zgoditi, da potem, ko bojo prebrali to knjigo, da bojo rekli, če pa ona tekla, pa če je tek tako zelo pomagal, morda poskusim tudi jaz.
2: In zelo dober zaključek je to lahko. Njeno življenje je pravzaprav zaplet na zaplet na zaplet, ko je situacija tako težka, da si misliš, da ne more biti še težja, te knjiga vendarle preseneti. Kako je uspevalo, da je bil njen kozarec, kakorkoli si ga pogledal, vedno podatek o tem, koliko je še poln in koliko je še v njem?
3: Ja, mislim, da taka je bila. Še vedno imaš možnost hraniti. Vsak človek ima v sebi dva volkova, enega slabega pa enega dobrega. In ona je dobro vedla, da želi hraniti samo to dobrega in vedno, če so skozi vse te zaplete je odlično plavala in hranila dobrega volka v sebi in potem takrat, ko je knjiga šla, so mi mnogi bralci pisali s hvaležnostjo, da so se znašli lahko neki čudni življenjski okoliščini, ampak da jim je knjiga pomagala, da so šli čez to, da so prebrodili, da so ostali takrat, ko so padli. Tako da mislim, da je to knjiga ima zgodovinsko težo, a hkrati je tudi strašno motivacijska za mnoge, ki rabijo nekaj dodatne spodbude v življenju. Mislim, da Helena pomaga živeti.
2: Zanimivo je, kako je vsako situacijo obrnila sebi v prid. Občutek sem imel, da nikoli ni bila žrtev razmer, v katerih se je znašla. Ona je bila vedno heroj, ki je imela moč v svojih rokah in jo je dobro izkoristila.
3: Ja, to je ta njen svetonazor, življenjski pristop takih podobnih ljudi, ki so se znajdli tudi v taborišču. Ona je podobna, ni bila v taborišču, ampak v vseh teh situacijah, ki so bile grozne, tragične, njena ljubezen do življenja je vedno zmagala, ne glede na vse okoliščine okoli nje.
2: Bila je tudi srečno poročena in spoznamo njeno ljubezensko življenje in zaplete.
3: Ja, tudi to je bilo pomembno. 60 let je bila poročena in tudi začetki so bili malo težji že zato, ker sta živela v različnih krajih, ker nista imela kje živeti. Tudi, ko sta se deklici rodili, je bila samo ena skromna sobica. Ne? Polno izzivov, pa kako je ga gospod nosil, plenice sušiti k sebi v službo, veliko veliko takih trenutkov je, ko ti daje vedeti, da danes res živimo v nekem precej velikem blagostanju. Ne? Nekoč pa jim je bilo dosti težje, ampak tudi takrat je imela Helena moč, da je bila pozitivna. Ne? Se malo banalno sliši, pozitivna, ampak ta njena strast do življenja ni nikoli pojenjala.
2: Med prvimi je imela motor, izpit za avto je naredila pred svojim možem v tem smislu.
3: Ja, to je bilo enka leta 58, ne, ko je bilo avto rešil zelo malo. Ja, odločna ženska je bila in takrat, ko si je nekaj zaželela, si je to tudi privoščila. In to mi je bilo kot ženski na antropologi še posebej zanimivo, ta njena odločnost, da v družbi, kjer vlada neka pravila, pa toliko let nazaj še toliko bolj, ki je brez dvoma bila usmerjena nekako bolj v moške, ne, se od ženske pričakovalo neke druge vrline. Ona se temu vrlinam uprla s polnimi pljuči in si privoščila stvari, ki si jih je želela privoščiti in to ni problematizirala. Ona je dobro vedela, življenje moje je eno in želim živeti po svojih lastnih navodilih.
2: To je uspelo zelo elegantno, ker če ženska se obrne na ta način, lahko hitro spade arogantna. Ampak tukaj tega ni bilo zaznati niti malo.
3: Ne, Helena kljub vsemu je ostala skromna ženska, zelo prijetna, ni bila bahava, ne. Ona je imela svoje veselje, svojo življenjsko energijo, ki jo smirjala v stvari, ki so bile njej pomembno in se ni pustila omejevati v nobenem primeru.
2: Koliko je v tej knjigi resničnega in koliko je na pravih mestih podmazano za to, da zgodba lepo teče?
3: To je bilo zanimivo mi pri Heleni, ker ona je prihajala k meni. Jaz sem takrat imela dojenčico doma, bila je zima, tista zima, ko so bile ceste popolnoma ledene. Prišla je, se usedla in začela pripovedovati, kot da bi priklopil tipko štart. Ampak se mi zdi, da tekači, sploh te tekači na dolge proge, imamo ene stvari glede naše preteklosti še malenkost bolj jasne, kajti med dolgimi teki ima človek več časa, da neke stvari v glavi, v mislih svojih uredi. In ona je imela to zelo urejeno. In ona je točno vedla, spomina se vonja, barve, kot da vse stvari v knjigi so resnične oziroma so napisane tako, kot jih je Helena pripovedovala. Jaz sem kakšne stvari dala v dialoge, pa situacijo opisala, ampak ne, not ni popolnoma nič izmišljenega. Vse je res oziroma vse je tako, kot je stvari doživela ona.
2: V knjigi tudi opišeš, kako je bila urejena, ko je prihajala. Lahko to sliko deliš z nami, da si lahko predstavljamo, kakšna gospa je bila.
3: Ja, seveda, torej žled je bil, ne, takrat so opozarjali, ne hodite s kolesom po cesti, ker je bila cesta ledena, ona je prihajala s kolesom, obuta je bila v petke, imela je lepo frizuro, oblečena tako kot se šika, bila je fina dama, kljub tem njenim športnim ambicijam, res je bila športnica po duhu in po načinu življenja, ampak bila je tudi zelo fina dama, imela je torbico, usneno jakenco in ko se usedla, je začela pripovedovati tako, kakor da je to neka najbolj normalna stvar, da mi v detalj opisuje stvar, ki se je za njo zgodila pred 60 leti.
2: Zgodba o beli dami Heleni Žigon je šla tudi v svet, kam?
3: Res je, takrat, ko je išla pred 12 leti, je doživela v Sloveniji tak uspeh, da sem dobila še jaz en tak nahut naval optimizma. Sem da knjigo dala prevest Američanki, ki živi v Sloveniji, Eriki Johnson Debeljak in potem mi je Američan Noah Charney rekel, ti bom pomagal, bom knjigo poslal dvem založbam. Vem, da o možnost, da je slovenski avtor objavljen v tujini, je tako neznatno majhna, sploh samostojno, da se večina ljudi tega sploh ne loti, ne, ker je poplava knjig, ki izidejo. Ampak že ta prva založba mi je odpisala, da se mi zdi zgodba zelo zanimiva in da jih zanima. Potem je ta proces drajal kar nekaj časa, predano smo to vse formalizirali, uradno pogodbo podpisali, oni so hoteli imeti vse fotografije, vsa soglasja, prosili so za dodaten zgodovinski okvir, da bo Američanu jasno, kar je za nas samoumevno, tako da ta ameriška verzija še rahlo dopolnjena in potem je knjiga šla v Ameriki, ja, z naslovom The Long Running Life of Helena Žigon. In ko je šla v Ameriki, sem dobila eno vezo in je šla tudi v Indiji. Ja, tudi v angleščini, ne, je tudi tam velik trg, tako da ja, se bere na teh dveh kontinentih. Potem sem imela željo, da bi jo dobila založnika še v okoliških državah, ne, vsaj v tistih, v katere države je Helena potovala. Ne. Ampak nekako mi za to zmanjkalo časa, se ni še konc, ampak je pa fajno, da mi je po 12 letih založnik, samo Rugel, ne, je rekel, Jasmina, Helene Žigon ni več, ne, a čmo narediti po natis, se mi je zdelo to seveda fantastična ideja in rekel, ampak ne bo zgolj po natis, ne, da ima eno dopolnjeno izdajo in mi je rekel, da mi daje proste roke, ne dodam eno malo daljše uvodno poglavje in sem si ga vzela tako, kot sem čutila, torej nekako ta moja pot do Bele dame, hkrati sem pa v njo vpletla še svojo zgodbo, ne, zakaj jaz tečem, kako jaz doživljam tek in zakaj me take osebnosti navdihujejo in zakaj si želim in upam, da bi navdihnile čim več ljudi.
2: Na kakšen način sta si s Heleno morda podobni?
3: Ja, tudi jaz, tako kot ona, ne, se ne želim omejevati s tem, kar drugi ljudje mislijo, da treba biti povprečen. Tudi to sem najbolj dokazala s tem, ko sem tekla v visoko noseča. Ne. Ljubljanski maraton sem pretekla, ko sem bila noseča 9 mesecev pa 10 dni, torej ko sem bila že čez rok, ko sem pričakovala popadke, sem išla na Ljubljanski maraton, ne, in takrat se mi zdi, da sem ji bila najbolj blizu, ker se mi zdelo, Helena bi tudi to naredila, če bi bila slučajno že toliko noseča, pa če bi bil slučajno Ljubljanski maraton, mislim, da bi ona brez dvoma tudi kar šla. Ne? Ni to nekaj, kar nasplošno priporočam, da se počne, ne? Ampak moje telo, moj način življenja je bil tak, da sem to lahko naredila. Namreč tekla sem vse celo nosečnost in je bilo zame preteče 21 km tudi visoko noseča. Nič posebnega, v bistvu za moje telo čisto naravno stanje. Tako da so eni trenutki, ne, v katerih se čutim, da sva mava nekaj skupnega, ne, v načinu življenja in v tem, kako zbirava svoje poti, ki rahlo odstopajo od povprečja. Pa še to, da ni nehala teč, ne, in ta stavek, ki se mi zdi tako zelo, da jo piše, ne, nehala bom teč, ko bom stara. In tudi jaz, ne, sem stara 50, jaz želim trenirati še naprej, tako kot da sem mlada. Prilagojeno, kot da sem stara 50, ne? Ampak si zagotovo se ne bom omejevala kot tako, če bi nekdo mislil, da je za to pa zdaj počas, da je čas, da se umirim. Če mi nekdo reče, da je čas, da se umirim, takrat me to šele spodbode in navduši na tem, da bom še bolj trenirala.
2: Ja, podobni sta si v teh situacijah, ko ljudje na debelo pogledajo, kaj se dogaja. Ne? A je to res, kar vidim?
3: A ni fajn. A veš, ker nasprotje tega je sivo poprečje. Vse more biti sivo poprečje, da stvari funkcionirajo. Ampak fino je pa, da je tu pa tam nekdo, ki ima spodbode za to, da za koga rahlo zbudil z nekega pol sna. Ker pol sen je energetsko varčna stvar, ampak lahko pa je pelje rahlo nazad in je fino, da vidiš, da bi kakšno stvar lahko naredil tudi drugače.
2: Mislim, da sva zdaj lepo nakazala značaj knjige. Spoštovane in spoštovani, vi pa ste lahko do neke mere dobro spoznali pisateljico Jasmino Kozina Praprotnik. Ob branju knjige Bela dama tako lahko dobite vzornico, spodbudo in gibalni nemir, ki vas podpre najprej za prvi, potem pa za vsak naslednji korak. Napisala si pa še eno knjigo o prav tako izjemni Slovenki. Kdo pa je to?
3: Ja, Kazimira Lužnik je še ena taka izjemna gospa, ki živi v Slovengradcu. Stara je 92 let in še vedno trenira. In tudi ona me je prevzela, naj povem, kako je bilo, ko so bila pred kakšnimi 2 mesecema, so bile skupaj na Balkanskem prvenstvu v Novem mestu v dvorani in ona je seveda tekmovala in ker je brez konkurence, kot tekmovala v kategoriji 90+, in seveda je pobrala vse zlate medalje. Ampak zelo mi je bil všeč njen pristop, ko je skočila dol iz odra z zlato medaljo okoli vratu, me je vprašala 2 stvari. Jasmina, kje je še kakšno takšno tekmovanje? In pa, Jasmina, kako ne treniram, da bom še boljša? Evo, ta dva stavka sta meni se zdi tako zelo pomembna, temeljna za gospo pri 92-ih, ker opisujeta tudi ta njen pristop do življenja. Ne? Torej, nikoli ni prepozno za napredovati, se učiti, iskati nove izzive v življenju, si želeti še, imeti želje, kaj ti želje so tiste, ki nas motivirajo, ki nas veselijo, nas peljajo naprej, ne? Da iščemo, raziskujemo, tuhtamo. Tako da toplo priporočam tudi branje moje druge knjige z naslovom Kazimira o deklici, ki se ni pustila postarati.
2: Jasmina Kozina Praprotnik, hvala lepa za spodbuden pogovor in za knjigo Bela dama.
3: Hvala tebi, tecimo še naprej in imejmo radi življenje tako, kot ga je imela Helena Žigon.

spet zdaj k nam prihaja. An spet regres sem dobil. Da moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga da. Kapuh na voban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf, matem nam krp policaji, niso trijezni.

Agora, obzorja. Še en prijazen opomnik, v petek ne zamudite sklepnega koncerta poletne glasbene delavnice v Tinjah. Sodelujoči, zborovske pevke, pevci, solistke in solisti bodo svoje znanje predstavili v petek zvečer ob 20:30 s koncertom v katoliškem domu Sodalitas. Lepo vabljeni.

Preko Mure, preko Drave je pel Vlado Kreslin. Tja pokukamo v našem popoldanskem programu, ko v spredje postavljamo štajerske teme. Za zdaj pa ostajamo na Koroškem skupino Hedera Vento. Prisluhnimo njihovi izvedbi Je pa Davi Slan Capala.

Popoldanskega programa. Tja do 12. bomo spomnili na zanimivosti v domači regiji. Preverili bomo tudi aktualno evropsko problematiko in se razvajali z izbrano glasbo. To na našem radiju izbira naš glasbeni urednik Žan Hebar.

Maske nam je pela Veronika Strnad na Radiu Agora 105,5. V nadaljevanju pa pokukamo izven naše države. Preverili bomo, ali Evropo res še vedno pretresa migrantska kriza. Če prisluhnemo medijem in nekaterim politikom, imamo občutek, da problematika celo narašča. Realno pa število prosilcev za azil že 2 leti izrazito pada. Ali Evropo pretresa migrantska kriza ali predvsem kriza dojemanja? V oddaji Vive l'Europe. Migracijska raziskovalka dr. Judith Kohlenberger razkriva, kaj je migracijska panika, kakšna je realna slika in zakaj bi bilo

Zelo pametne je osredotočiti se na vprašanje integracije, zaposlovanja in praktičnih rešitev. Oddaja Vive l'Europe na sporedu čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: Koroški otroški in mladinski gledališčniki se tudi letos odpravljajo na tradicionalno poletno gledališko in lutkovno delavnico v Ankaran. Krščanska kulturna zveza v sodelovanju s Slovensko prosvetno zvezo iz Celovca bo med 22. avgustom in 3. septembrom pripravila že 51. izvedbo delavnice, ki bo v letovišču Adria Ankaran zbrala več kot 100 mladih ustvarjalcev s Koroške. Pod vodstvom profesionalnih režiserjev in mentorjev bodo udeleženci pripravljali predstave za jesenske premiere, izdelovali scenografijo in lutke ter izpopolnjevali govorne, gibalne in igralske spretnosti. Delavnica je namenjena tudi utrjevanju slovenskega jezika med mladimi koroškimi Slovenci, druženju in ustvarjalnemu preživljanju poletnih dni ob morju. Gre za eno najstarejših in najpomembnejših pobud za ohranjanje slovenskega jezika in kulture med mladimi na avstrijskem Koroškem. V 2 tednih se bodo zvrstile številne otroške in mladinske gledališke ter lutkovne skupine iz slovenskih kulturnih društev na Koroškem, pa tudi skupina Slovenske iniciative z Dunaja.

Akustični na radiju Agora 105,5. Še ena muzika, pa besedo predam kolegom in kolegicam slovenskega sporeda ORF. V družbo našega radija Agora pa vabljeni spet popovdne. Ob 13. vas vodaja Agora Divan pozdravim Bojana Šrajner Hrženjak. Dober tek, lep dan in nasvidenje.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Ekstremne vremenske razmere so v Franciji, Španiji, na Portugalskem, v Grčiji in Romuniji, po poročanju Financial Timesa, v prvih dveh poletnih mesecih povzročile za več kot 3 milijarde evrov gospodarske škode. Ocenjena škoda v teh petih najbolj prizadetih državah evrskega območja že presega povprečno letno škodo zaradi požarov v vsej Evropski uniji. Na stari celini je zgorelo že skoraj 500 tisoč hektarjev površin. V Franciji so požari prizadeli tudi letalsko in obrambno industrijo. Zaradi dolgotrajne vročine in pomankanja padavin sta se znižali gladini Rena in Donave, kar že vpliva na industrijo in energetiko. 25 ameriških zveznih držav toži vlado predsednika Donalda Trumpa zaradi nedavno uvedenih novih carin za približno 60 držav z utemeljitvijo, da te niso storile dovolj za preprečevanje uvažanja izdelkov, proizvedenih s prisilnim delom. Države tožnice pa menijo, da gre pri novih carinah za poskus nadomestitve dajatev, ki jih je že februarja razveljavilo ameriško vrhovno sodišče. Med drugim trdijo, da vlada ni ustrezno utemeljila očitkov proti posameznim državam, niti ni pojasnila, kako naj bi s carinami odpravili domnevne nepoštene trgovinske prakse. Katar, Egipt in Turčija, ki posredujejo v mirovnih pogovorih za Gazo, so obsodili nenehne izraelske kršitve premirja v Gazi. Trojica je opozorila, da Izrael z napadi spodkopava prizadevanja za uveljavitev druge faze mirovnega načrta ameriškega predsednika Trumpa. Poleg zaščite civilistov, zdravstvenih ustanov in humanitarnega osebja, terjajo zagotovitev neoviranega dostopa humanitarne pomoči in zdravstvenih potrebščin v vso enklavo. Ob tem so pozvali mednarodno skupnost k pritisku na judovsko državo. Požarna planje na Bovškem ostaja pod nadzorom. Na treh delih se še pojavljajo majhna žarišča, zato na zahtevnem terenu še naprej posreduje 60 gasilcev z 21 vozili. Pričakujejo tudi pomoč helikopterja slovenske vojske. Ljubljanski gasilci pa so sinoči pogasili gozdni požar na hribu Mlnik. Pri gašenju približno 1000 kvadratnih metrov površine so pomagali trije air traktorji, ki so odvrgli približno 9000 litrov vode. Na Ljubljanskem gradu se bo do četrtka desetič zvrstil niz piknik koncertov, ki v zadnjih letih potekajo v obrambnem jarku gradu. Vodilo koncertov je druženje od najmlajših do najstarejših ob glasbi različnih žanrov. V treh večerih od drevi do četrtka bodo nastopili Ana Vipotnik, Before Time in Gušti.
3: Poglejmo na vreme na Koroškem. Danes je še naprej zelo vroče, čez dan bo več ur sijalo sonce in pihal bo zmeren jugozahodni veter. Nad gorami bodo postopoma nastajali kopasti oblaki, na zgornjem Koroškem so možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature se bodo povzpele na 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri v sredo se bo vročina nadaljevala, čez dan bo nekaj sončnih ur, ob šibkem vetru bo verjetnost neviht povečana predvsem od Karnijskih Alp prek Tur do Gorovja Nok, proti večeru pa tudi na območju Paka. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 32 do 37 stopinj Celzija.
1: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Naša osrednja tema danes, februarja 2027, bodo na Koroškem potekale občinske volitve. Župan Globasnice Bernard Sadovnik bo znova glavni kandidat enotne liste v Globasnici. V prihodnjem mandatu želi dokončati projekte, ki

0: Mladih se pravi, da bo potrebno še bolj specifično si pridobiti mlade družine v občino. To je predvsem možnost s tem, da imaš urejeno dobro oskrbo otrok, kar smo zdaj z občinskimi jasli od letošnjega leta naprej tudi zagotovili. Se pravi, da ima v občini otrok dejansko oskrbo od prvega leta do šestega leta naprej. In v našem primeru dosledno dvojezično, se pravi, v naši občini ni možno, da se v občinskem vrtcu prijaviš v eno jezično ali dvojezično skupino, ampak sta obe skupini jasli kot tudi vrtec dvojezični skupini.
1: Po besedah Sadovnika je eden največjih dosežkov njegovega zadnjega mandata možnost, da je na občini vse obrazce mogoče izpolniti tudi v slovenščini. Vendar te možnosti občani ne izkoriščajo.
0: Vedeti moramo, da danes uradnega jezika v pismeni obliki tudi v naši občini skoraj nobedne uporablja, čeprav da smo tudi vse digitalizirali. Do danes to nobedni ten obrazec ni koristil, ker ljudje, ki govorijo vsak dan na reče, niso navajeni uporabljati slovenščino kot uradni jezik, ker teh pojmov deloma niti ne poznajo. Je pač tako, da se to razvija, da je ponudba vedno širša, ampak govorcev vedno manj.
1: Kot ključno temo prihodnjega mandata Sadovnik vidi projekt civilne zaščite, ki je hkrati največji finančni zalogaj občine.
0: To je naš največji izziv tudi za naslednjih 6 let. Imamo na mizi odobrene projekte, ki jih je treba sfinansirati. To so protipoplavne zaščite, kot tudi ukrepi, če bi še enkrat od gore Svete Šimana se kaj pojavilo. In vse to nas bo stalo okoli 15 milijonov evrov v naslednjih letih, pri čemer večji del financira ta zveza in dežela, ampak kljub temu, če ti kot občina ostane še milijon do milijon pa pol, je to vložek, ki ga samo zmoremo s tem, da ga dežela tudi izvenredno podpre.
1: Po Sadovnikovih besedah omogoča uresničevanje projektov prav dobro sodelovanje z deželo. Svoje županske kolegice in kolege zato poziva k večji dejavnosti in odločnosti.
0: Jaz mislim, da je to izredno pozitivno in bi lahko druge občine tudi koristile, naprimer, kot smo uredili spomenik za žrtve, če se gre tudi za dvojezične napise ali za razvoj dvojezičnosti v občini, smo strani dežele vedno tudi pridobili za takšne projekte takoj potrebna sredstva. Je vse možno, seveda je pa občina avtonomna in zato vedno govorim, da je to važno, da strani občine pride pobuda do deželne vlade, da se želimo razvijati tudi na področju dvojezičnosti.
1: Torej, kaj potrebuje občina Globasnica? Bernard Sadovnik.
0: Mi potrebujemo, da ostale občine pride na isto ravan, kot smo mi v zadevi dvojezičnosti.
1: Sadovnikom je spregovorila kolegica Sabina Cvita-Grilc. Več o Globasnici in o tem, kaj tam potrebujejo koroške Slovenke in Slovenci, boste videli v eni od naših naslednjih televizijskih oddaj Dobar dan Koroška, dobar dan Štajarska. Mi pa poglejmo, kaj je še sicer novega. Aktualno dogajanje je strnila kolegica Marica Kušej.
2: Slovenska senatorka v rimskem parlamentu Tatjana Rojc ostro kritizira Ladinsko-Fulanski inštitut Keko Plačerejan. Ta je zaradi domnevne politične nekompatibilnosti preprečil sodelovanje predsednice Centra za kulturne raziskave Luize Kerr na prireditvi v Bardu o življenju ob reki Ter. Rojčeva je zaradi domnevne diskriminacije vložila parlamentarno vprašanje notranjemu ministru Mateju Piantedosiju in kulturnemu ministru Alessandru Giuliu. Od njiju zahteva ukrepe za spoštovanje zaščitne zakonodaje in pravic jezikovnih manjšin. Poudarila je, da morajo javno financirane ustanove zagotavljati nepristranskost, svobodo govora in spoštovanje zgodovinskih identitet. Mesto Celovec bo kljub napeti finančni situaciji podprlo kulturna društva in pobude, ki delujejo v svobodni kulturni sceni v koroškem glavnem mestu. Celovški mestni senat je soglasno sprejel finančno podporo v višini skoraj 700 tisoč evrov. Sredstva za okrog 100 društev bodo izplačali avgusta in septembra. Družba Austrian Airlines bo v zimskem voznem redu zmanjšala število letov med Celovcem in Dunajem. Namesto dosedanjih do 11 povezav tedensko jih

0: od konca oktobra na voljo le še 6. Celovško letališče je med januarjem in junijem letos zabeležilo 14,4% manj potnikov kot v enakem obdobju lani. Zeleni opozarjajo, da število potnikov upada kljub visokim javnim vlaganjem. Dežela je po ponovnem odkupu letališča vanj vložila že več kot 30 milijonov evrov davkoplačevalskega denarja. Deželna govornica zelenih Olga Foglov zahteva spremembo usmeritve. Po njenem bi denar bolje porabili za otroško varstvo, izobraževanje, občine, javni promet in kolesarske poti. In deželna politika ter sindikat pozivata koroška gradbena podjetja naj omogočijo zaposlenim v vročinskih dneh prekinitev dela. Ta je na avstrijskih gradbiščih prostovoljno možna, če temperatura preseže 32,5 stopinje. Predstavniki sindikata poudarjajo, da pri takih temperaturah ne gre več za udobje, temveč za nujno zaščito zdravja. Kljub temu morajo 3 od 4 gradbenih delavcev delati tudi v ekstremni vročini.
1: Dnevne vesti je strnila kolegica Marica Kušej. S tem smo ob 12:12 na koncu opoldanskega žurnala, ob 12:30 pa bodo na tem valu nadaljevali kolegi deželnega studija ORF z žurnalom v nemškem jeziku. Tema bo med drugim granata, ki jo je včeraj na poti na Cjajnik v gorskem masivu Košute našel nemški plezalec. Hvala za vaše zanimanje in še naprej prijetno poslušanje.

Ja, ja, moje ime je Vili Resnik in želim vam lep dan ob poslušanju slovenskega sporeda OEF. Zdaj pa uživajte ob moji pesmi. Lep pozdrav, čau.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Dobar dan, začinimo si popovdne z našim radijem Agora. To je popovdanski program oddaja Agora Divan, ki jo danes povezujem Bojana Šrajner Hrženjak. Vroče bo, poletno in osvežujoče. Vse tja do treh, če ostanete z nami.

Čeu so daleka nad gladino san, in če je sin človeka Bog postal poznan, potem ne boje iz Stanjula res morda.

Celogi minareta rišejo spomin. In če je pesem sveta čreda mles planin, potem je morje mlaka, ki ne valovi. Na leno barko čaka, da se van zvali. Ko pa zvežda nič ni res, te resnice nikdar ne.

Usoda reke in tanta druj na radiju Agorasto 5,5. Zdaj pa se selimo tja, kjer tudi teče pomembna reka. Reka Mura teče mimo Muzeja norosti Trate. Z veseljem sporočamo, da je Muzej norosti od letos prepoznaven po vsej Evropi. Kako se je to zgodilo? Kako muzej, ki daje glas ljudem z izkušnjo institucionalnega varstva in odpira vprašanja človekovih pravic, postane zgled vsej Evropi, bomo poslušali v nadaljevanju oddaje. Odgovore prinaša pogovor z direktorico Muzeja norosti Sonjo Bezjak. Ostanite v naši družbi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Evropska muzejska skupnost je letos posebno pozornost namenila Sloveniji. Muzej norosti na Tratah je namreč prejel prestižno nagrado, ki jo Evropski muzejski forum podeljuje muzejem in posameznikom za izjemen pogum pri odpiranju zahtevnih družbenih tem ter visoko strokovno integriteto. Muzej, ki deluje v nekdanjem gradu Cmurek, že vrsto let ohranja spomin na ljudi, ki so tam živeli, ter spodbuja razmislek o človekovih pravicah, duševnem zdravju in vključujoči družbi. Kaj to mednarodno priznanje pomeni za Muzej norosti, za njegovo ekipo in za Slovenijo, bomo izvedeli v pogovoru z direktorico Muzeja norosti Sonjo Bezjak. Z njo sem se pogovarjala Bojana Schreiner. Sonja Bezjak, direktorica Muzeja norosti, najprej iskrena hvala, da ste se odzvali našemu povabilu in iskrene čestitke. Muzej norosti je dobil eno najlepših evropskih muzejskih priznanj, v prvi vrsti za vaš pogum, za vašo integriteto. Pa vendar povejte nam vso zgodbo, kako je prišlo do tega, da je vaše delo opazil Evropski muzejski forum.
3: Ja, najlepša hvala za čestitke, zelo smo veseli seveda tega velikega priznanja, še posebej pa tudi smo ponosni, kajti muzej smo res začeli ustvarjati iz nič, z čisto prostovoljskim delom in tudi z neko, bom rekla sicer jasno vizijo, ampak precej stvari je bilo nejasnih, če bo to sploh mogoče, kako se tega lotiti. Gre za enega največjih gradov v Sloveniji, lahko si predstavljate, da gre za več kot 4000 kvadratnih metrov samo notranjih površin. Skratka, kar velik zalogaj in verjamem, da marsikdo bi verjetno se ne upal s tem spopasti, še posebej, ker ta grad torej, vključuje tudi tako imenovano težavno dediščino, torej povezano s predsodki, stigmo, izključevanjem. Skratka, več takih ovir je bilo, ki smo jih kot ekipa morali premagati in tega smo se zares pogumno letili. Tako da smo zdaj zelo ponosni na to, da je to tudi nekako v evropskem prostoru bilo prepoznano in priznano. Sicer pa te nagrade podeljuje Evropski muzejski forum vsako leto in sicer se tukaj lahko prijavijo muzeji, ki so bodisi novi ali pa so v zadnjih 3 letih naredili neko večjo prenovo oziroma spremembo in zagotavljajo svojim obiskovalcem kvalitetno muzejsko izkušnjo. Nas je k temu povabila, k prijavi povabila nacionalna korespondentka za to nagrado, EMIA, nakratko, dr. Tanja Rožnberger iz Slovenskega etnografskega muzeja in skupaj smo se potem pogovorili, kaj tudi mi mislimo o tem in se tudi odločili, da zagrizemo v to jabolko, čeprav se zavedamo seveda tudi vseh naših omejitev in da bo zelo težko v bistvu konkurirati nekim velikim muzejem, ki so javno financirani in tudi že dobro umeščeni, bodi si v urbana središča, bodi si kje na podeželje. Skratka, ampak vseeno, kot direktorica sem se zavedala, da iti skozi nek tak evaluacijski proces pomeni tudi nekako pregledati svoje delo, dan pogledati skozi druge oči in ugotoviti, kaj je še takega, kar še lahko naredimo z razpoložljivimi zmogljivostmi. Tako da že tekom same prijave oziroma izpolnjevane prijavnice smo določene stvari izboljšali in že sama prijava torej je prispevala k temu, da je muzej še napredoval. Potem po prijavi torej sodniki preučijo te prijave in se odločijo, kateri so tisti muzeji, ki torej izpolnjujejo prve pogoje in tiste tudi obiščejo. Tako da mi smo lani poleti v bistvu dobili obvestilo, da nas bo 1. avgusta obiskala sodnica iz Nizozemske in to je bil že nek dober znak, torej, da smo prišli v naslednji krok in da nas bo budno ekspertsko oko še enkrat pogledalo od blizu. Sodnica je bila tukaj kar nekaj ur in se je pozanimala v različnih stvarih, tudi mi smo imeli priložnost, da se res predstavimo v svoj najboljši luč in po njenem odhodu seveda nismo imeli nobene informacije, kaj to zares pomeni. Napovedali so tudi, da lahko se pojavi še skrivni obiskovalec oziroma obiskovalka, ki torej preveri, kako muzej deluje, kadar seveda ni pripravljen na ocenjevanje. In v naslednjih mesecih smo zelo spremljali, če bomo morda zaznali kakšnega skrivnega obiskovalca, obiskovalko in ga nismo. Pa vendarle, v začetku decembra smo dobili obvestilo, da smo nominirani skupaj z drugimi 34 muzeji, torej nominacija za nagrado Evropski muzej leta, kar je bilo že pravzaprav veliko priznanje, kajti vsi muzeji, ki smo bili nominirani, smo junija v španskem Bilbao tudi dobili to priznanje oziroma certifikat, da smo torej izpolnili določene pogoje, da lahko dobimo to priznanje nominacija za Evropski muzej leta. No in ja, na sami konferenci Evropskega muzejskega foruma smo se vsi muzeji letos junija tudi predstavili. Dobili smo priložnost sodelovati v določenih sekcijah, kjer so nas sodniki v bistvu izpraševali oziroma nam predvsem dali priložnost, da muzej predstavimo še v nekih drugi luči. In zadnji dan konference, v soboto 13. junija, smo torej vsi bili v težkem pričakovanju, kdo bodo pa zdaj tisti izbrani in tudi nagrajeni muzeji. Konkurenca je bila res velika, lahko si predstavljate, to so muzeji iz vse Evrope, različnega kova, različne teme, zelo težko je gotovo izbrati med tako raznolikimi muzeji, tako da upanje ni bilo prav veliko, ampak sreča je bila na naši strani, tako da med torej nagrajenci je tudi Slovenski muzej norosti, ki je prejel nagrado Kenneth Hudson, ki so jo podelili za institucionalni pogum in strokovno integriteto. To pa nekako, bom rekla, odgovarja tistemu, kar sva uvodoma govorili, torej nasploh, da smo se upali lotiti te teme in tudi, da jo predstavljamo torej na način, da ohranjamo dostojanstvo ljudi, ki so bili nameščeni tukaj v Zavodu za duševno in živčno bolne, da nekako prikazujemo tudi zgodbe zaposlenih in drugih, ki so bili s to ustanovo povezani in da je namen torej tega našega muzeja prispevati k večji kakovosti življenja ljudi, ki so označeni, da imajo težave v duševnem zdravju, da se jih bolje vključuje v družbo. Skratka, je muzej, ki odgovarja na zelo aktualne probleme in na temo, ki je velikokrat res pahne na družbeni rob.
2: Muzej norosti se torej z nagrado znašel ob boku nekaterih najvplivnejših evropskih muzejev, pa tudi projektov, ki odpirajo različna zahtevna družbena vprašanja. Ali to priznanje vi razumete predvsem kot potrditev vašega dela ali tudi kot sporočilo, da v tem primeru Evropa prepoznava pomen zgodb ljudi, ki so bili desetletja potisnjeni na rob družbe?
3: Mislim, da kar oboje, najprej seveda priznanje našemu delu, kajti ta začetna pot je bila kar zahtevna, namreč sploh so se pojavljala vprašanja, če sploh smo muzej, če se sploh smemo tako imenovati, če je to sploh kaj resnega ali se tukaj samo zafrkavamo. Skratka, kar veliko je bilo, bom rekla, tudi nekih predsodkov glede našega dela in tu strani odločevalcev kar velikokrat še do nedavnega tudi dvomi o smiselnosti tega našega dela. Tako da že pred nekaj leti, ko smo dobili Valvazorjevo priznanje, to je priznanje slovenske muzejske skupnosti, je to že bila neka potrditev našega domačega strokovnega telesa, že to nas je pravzaprav res pobožalo po duši, če lahko tako rečem, zdaj pa, da se je muzej znašel med nagrajenci v evropskem prostoru, pa seveda še enkrat potrdi to, kar so domači muzeologi že nekako uvideli in priznali, hkrati pa seveda tudi to, da je ta tema nažalost še vedno precej spregledana in da je prav, da dobi tudi pozornost torej v širšem evropskem prostoru. Jaz sem imela tam priložnost na konferenci govoriti s številnimi muzealci, pa tudi z različnimi predstavniki Sveta Evrope in drugih evropskih inštitucij in potrjuje se točno to, da je ta tema spregledana, da kakorkoli se včasih sliši banalno, prisluhnimo ljudem, predajmo naprej njihove zgodbe. Takih muzejev pravzaprav po Evropi na ta način ni. Obstaja seveda muzeji, ki govorijo o zgodovini psihiatrije, ampak o zgodovini oziroma zgodbah pričevanih ljudi s to izkušnjo, tega je pa pravzaprav bore malo oziroma jaz tudi ne poznam takega muzeja. In te zgodbe so bile marsikje popolnoma izbrisane, izgubljene in pozabljene.
2: In pri vas vse to pride spet znova na dan. Vi se trudite s vključevanjem nekdanjih stanovalcev, zaposlenih, tudi vso lokalno skupnostjo.
3: Ja, ta muzej je nastal, se pravim, z zelo omejenimi zmogljivostmi, tako da je že od začetka bilo jasno, da bomo morali sodelovati z številnimi ljudmi, ki jih smo jih tudi nekako prosili, da nam pomagajo. Na začetku seveda so bili strokovnjaki in strokovnjakinje iz različnih področij. Takoj so to bili naši sosedje, sorodniki, znanci, ki so bili zaposleni tukaj v Zavodu za duševno in živčno bolne na Tratah, da so nam zaupali svoje zgodbe, da so prispevali fotografije, da je tudi njim bilo mar, da se tudi njihova pričevanja ohranijo za naprej. In potem smo iskali tudi še ljudi, ki so preživeli Trate, če lahko tako rečeva, torej tiste redke stanovalce, ki so danes še živi, Zavod na Tratah so pred 20 leti namreč zaprli in številni, ki so tukaj še imeli torej izkušnjo, so žal že preminuli, ampak vendarle nekaj pričevanj smo pridobili. In tako da v muzeju prikazujemo ta res širok spekter ljudi, ki so bili s tem zavodom tako ali drugače povezani in ljudje, ki pridejo, torej ki obiščejo muzej, zmeraj ogled z vodstvom, se torej seznanijo s to paleto, torej pogledov, izkušenj in na koncu ogleda, torej, kjer se obiskovalci sprehodijo tudi skozi avtentične prostore, kjer so ljudje živeli in delali, je vsakomor jasno, da so takšni pogoji in takšne razmere v nasprotju s človekovimi pravicami in da se moramo skupaj boriti, da tovrstne zavode po Sloveniji dokončno odpravimo in da naredimo ta prehod iz institucionalnih storitev, torej da se ljudi namešča v institucije, k storitvam v skupnosti, da so storitve na voljo tam, kjer ljudje tudi živimo.
2: Torej, vi z vašim delom predstavljate zgodovino ravnanja z duševno bolnimi in boja za človekove pravice, hkrati pa opozarjate ravno zato, ker se vse to ponekod še dogaja.
3: Drži, torej to ni muzej, skozi katerega bi prišli z neko razbremenitvijo, v smislu naučili smo se, kako se je nekoč dogajalo in upamo, da se nikoli več ne ponovi. To je muzej, kjer vidimo, kako se je nekoč dogajalo in nažalost v veliki meri so take institucije širom Slovenije še zmeraj prisotne, pa tudi še v nekaterih drugih državah po Evropi, tako da to je res nek nujen civilizacijski korak, ki ga moramo kot družba skupaj narediti. In naše poslanstvo je tudi to, da čim več ljudi pritegnemo, da se začnejo za to vprašanje zanimati, slej ko prej nas bo to nekje srečalo, če ne drugače v domovih za stare, ker številni vemo, da so tudi težki pogoji, ker je premalo kadra, ker je težko poskrbeti za ljudi, ki imajo več oviranosti in tako naprej. Skratka, to ni nekaj, kar se dogaja nekim drugim ljudem, slej ko prej se bomo tudi sami znašli na tem istem vlaku in zato je prav, tudi zato je prav, da se za to zanimamo že danes in da tudi po svojih močeh poskušamo vplivati na to spremembo, da nam je torej mar.
2: Zdaj, ko ste se predstavili torej na evropski ravni, imate željo oziroma občutek ali pričakovanje, da se bo še kaj spremenilo tudi v evropskem prostoru, v drugih državah? Tam ste verjetno govorili s predstavniki drugih držav, ki imajo podobne težave.
3: Ja, zdaj to je zelo trdovratna težava, ki jo muzeji sami zelo težko odpravljamo, tako da to sprememba torej, tako pri nas, kot tudi v nekaterih drugih evropskih državah pač mora biti skupen družbeni dogovor, da takih ustanov pač ne toleriramo več, torej da zahtevamo drug pristop, ki se je v številnih evropskih državah pa že uveljavil. Zdaj, kar zadeva samo muzejsko stroko, se številni muzeji že torej na nek način ukvarjajo s to temo na način, da vključujejo ljudi s težavami v duševnem zdravju v svoje programe, ne glede na to, na kak način, s katero temo se ukvarjajo. Zdaj, razlika pri nas pa je to, da smo pa mi to temo pravzaprav postavili v središče. In verjamem, da bi bilo zanimivo, če bi se tudi še po drugih evropskih državah taki muzeji pojavili, ki bi torej prikazovali, kako pa so v njihovih državah nekoč torej ponujali oziroma zagotavljali oskrbo ljudem s težavnim duševnim zdravjem in kako zanje danes torej zagotavljajo storitve.
2: Sonja Bezjak, ali bo nagrada vplivala na nadaljni razvoj muzeja?
3: Ja, nagrada je vsekakor dobra popotnica, predvsem si želimo, da bi zdaj tisti odločevalci, ki so morda še do nedavnega bili nekako zadržani ali pa morda celo skeptični, da bi zdaj to prepoznali, torej da vendarle gre za nek muzej, ki ima vrednost tudi v širšem evropskem prostoru, da je pomemben tudi v smislu evropske zgodovine in da bi nas podprli tudi na način, da se zagotovi nekaj sredstva za ta velik državni objekt, grad Cmurek, ki ga še zmeraj po svojih najboljših močeh nekako skušamo vzdrževati torej ljudje iz muzeja. Skratka, zelo bi si želeli, da po vseh teh priznanjih, da bi se to tudi nekako podprlo, da bi se lahko vsaj deloma stabiliziralo torej delo in delovanje Muzeja Norosti.
2: In vsem poslušalkam, poslušalcem, ki Muzeja Norosti še niso obiskali, pa seveda verjetno lepo vabljeni.
3: Absolutno. Muzej lahko deluje in ima svoj smisel le, če ga seveda ljudje obiskujejo, tako da smo obiskovalcev iz te ali one strani meje in seveda preko vseh meja vedno znova zelo veseli. Lahko povem tudi to, da si je muzej mogoče ogledati samo z vodstvom, tako da priporočam, da si pogledate urnike na spletni strani Muzeja Norosti. Lahko pa povem tudi, da poleg vodstva v slovenskem jeziku zagotavljamo vsako sredo vodstvo v nemškem jeziku in vsako četrto soboto v mesecu prav tako, tako da tukaj delujemo čisto na slovensko-avstrijski meji in se tudi na ta način trudimo torej spostavljati to čezmejno skupnost, da govorimo v dveh jezikih.
2: Si ob nagradi zdaj nadejate tudi novih obiskovalcev z Evrope?
3: Ja, lahko rečem, da se to že zdaj kaže, čeprav je pravzaprav minil še le en mesec, ampak ja, se to že kaže, imamo že obiskovalce iz tujine in tudi najavljajo se, tudi bom rekla iz strokovnih krogov.
2: Super, Sonja Bezja, hvala lepa za pogovor.
3: Ja, hvala lepa.

0: Slišali ste pogovor, ki sem ga Bojana Šrajner Hrženjak pripravila z direktorico Muzeja norosti Sonjo Bezjak. Muzej norosti je junija letos prejel eno najuglednejših evropskih muzejskih priznanj. S tem priznanjem se je Muzej norosti uvrstil ob bok nekaterim najvplivnejšim evropskim muzejem. Evropska strokovna javnost je prepoznala njegovo predano delo pri ohranjanju spomina na ljudi z izkušnjo institucionalnega varstva ter njegov pomemben prispevek k razpravi o človekovih pravicah, duševnem zdravju in družbeni vključenosti. Direktorici Sonji Bezjak in celotni ekipi Muzeja norosti ob tem izjemnem mednarodnem uspehu iskreno čestitamo tudi v imenu Radia Agora.
1: One, two, one, two, three, four.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: V Lučanah, po nemško Lojča, hranijo enega zadnjih mlinov. Mlin se imenuje Špicmühle in vsakodnevno pritegne pozornost pohodnikov in pohodnic ob meji. Domačini si prizadevajo, da bi mlin ponovno spravili v pogon. Zato 15. avgusta pripravljajo veliko dobrodelno veselico, s katero bodo zbirali sredstva za obnovo mlina Špicmühle. Več o mlinu, zgodovini in dobrodelni fešti 15. avgusta bomo povedali v četrtek v našem dnevnem programu. Ob 13. v oddaji Agora Divan.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: V Gornji Radgoni tudi letos skrbi za pestro kulturno dogajanje tradicionalni festival Flaniren und Radiren, ki obiskovalce vabi od maja pa vse do oktobra. Festival povezuje umetnost, kulturo, druženje in doživetje v mestu ter skozi različne dogodke ustvarja živahen utrip Radgone. Kaj vse prinaša program v avgustu in septembru ter na katere dogodke se lahko odpravite, bomo predstavili tudi na našem radiju. Za zdaj pa za informacije o letošnjem dogajanju pobrskajte sami. Na spletni strani festivala flaniren.at.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Dve in nekaj minut je na uri, Bojana Šrajnar Hrženjak sem, tvoja družba na radiju Agora. To je svobodni radio, ki prinaša zgodbe, ki jih drugje pač ni možno slišati. Pa ne le zgodbe, tudi po glasbi smo edinstveni. Prva v tej uri, na posluh, zdaj. Poljanska balada.

Brina nam je pela na radiju Agora 105,5. V nadaljevanju pa vas sprašujemo, koliko svobode si dovolimo sredi vsakdanjih obveznosti? Kako pomembno je, da ob delu, družini in skrbi za druge ohranimo tudi čas zase? Ritem vsakdana nas pogosto sili v hitenje, zaradi česar pozabimo na stvari, ki so v življenju najbolj pomembne. Dnevi bežijo mimo in če se ne ustavimo, sploh ne opazimo, kaj vse smo spregledali. O življenju, ki ga ne določajo le urniki, temveč vrednote, toplina in družina, bo tekla beseda v pogovoru s Pepco Druml, ki sledi čez nekaj minut.

0: Zagora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Kaj žene človeka, da velik del svojega življenja posveti ohranjanju jezika, kulture in spomina? Pepco Druml, mnogi poznajo kot nekdanjo lastnico stare pošte v Bistrici na Zilji. Za vrati te hiše se skriva veliko več kot zgodba o obnovljeni stavbi. Skrivajo se življenje, vrednote in globoka ljubezen do soljudi. Kot mama, kulturna delavka in srčna gostiteljica je desetletja ustvarjala prostor, kjer so se srečevali ljudje, zgodbe in generacije. Kako iz preprostega hotela ustvariti dom, na kakšen način lahko partnerski odnos živi skupaj s poslovnim in kakšni so glavni temelji svobodnega življenja? Vse to izveste v prispevku, ki ga je pripravila Lara Žnidar.
3: Pepca Druml, nedolgo časa nazaj ste zaključili pomembno življenjsko poglavje. Staro pošto ste predali mlajšim generacijam. Kako pa sedaj živite? Kako zdaj izgleda vaš vsakdan?
4: Tako, jaz sem zaključila, da najprej povem, zaključila sem skoraj da četrtstoletno delo v hotelu Alte Post, stara pošta. In seveda o tem se lahko veliko govorimo zdaj, ampak to smo 31. marca zaključili iz več katerih razlogov. Eden največjih razlogov je bil ta, da otroci niso nameravali usmeriti pot v gostinstvo ali pa tudi v to kulturno gostinstvo, kako smo mi to delali. In vsi so v različnih poklicih, dobrih poklicih in zaradi tega človek moraš biti zelo svoboden tudi za ta poklic in razumem, da ne moreš izvajati dva poklica. To se moraš zmeraj samo za en poklic odločiti in to je poklic, ki te terja skoraj da 24 ur na dan. Zaključili smo na eni strani zaradi tega, po drugi strani pa tudi zaradi tega, ker smo prišli v leta. Jaz bom 66 let stara, moj mož bo 70, torej nismo več tako mladi in jaz sem zmeraj rekla, jaz nočem v tej Alte Post, v tej stari pošti umreti. Ker nimamo nekje še eno življenje, ki bi ga vzeli potem in rekla so, zdaj bomo pa od nekaj drugega počeli. Zmeraj sem usporedno z gostinskim in kulturnim delom poskušala pomisliti tudi nase. To, kar so moji najbolj srčni interesi. In koliko toliko sem jim lahko bila časovno na razpolago, ampak veliko krat samo po noči. To se pravi, če se je šlo za kakšno literaturo, sem jo brala izključno samo med 12. in 4. uro po noči. In to je pač poklic, ki terja vso moč in hvala Bogu, da smo to zaključili. In moj vsak dan, kako zgleda, moj vsak dan je zelo svoboden. In če sem prej včasih rekla, če so šli otroci v šolo, če sem rekla hvala Bogu, da je cesarica Marija Terezija upeljala šolo in da so otroci v šoli, in da sem malo svobodno lahko zadihala, lahko rečem zdaj pa res svobodno diham. Otroci so veliki, vnuki niso tukaj zmeraj, včasih so, ampak moj dan poteka zelo, zelo svobodno. Včasih je dan brez plana, ampak veliko krat si rečem, poskušaj narediti plan za naslednji dan, da ne bo šlo vse tako v prazno. In tako je treba res tudi si poiskati svoj lastni korzet dneva in ga nekako tudi speljati.
3: Omenili ste, da vam v življenju ogromno pomeni svoboda in da jo predvsem zdaj lahko res občutite. Ali ste že od majhnih nog tako svobodna duša ali se je to tekom let razvijalo?
4: Ja, mi smo bili otroci, ki smo bili zelo svobodni. Nas je bilo 8 In mi smo bili v kmečki družini, pravzaprav to je visokogorska kmetija na tisočih metrih. Mi smo dan, predne smo šli v šolo, tisti čas smo bliže tako svobodni, brez otroškega vrtca. Mi smo si dan kreirali sami že tedaj in potem je seveda bila šola, šola je bila izredno dobra. Ja, potem smo šli seveda v dom, v slovensko gimnazijo. V domovih nismo bili tako svobodni, ampak smo kljub temu tisto svobodo iskali. Ker nas niso mogli nekje držati. Ja pa jaz vem enem majhnem zaporu v svojem življenju nikoli. In tako tudi potem živiš in to nudiš tudi svojim lastnim otrokom, da so malo bolj svobodni. Sicer jih je treba paziti, ampak svobodo jim je treba pustiti.
3: Torej je svoboda ena izmed vaših glavnih vrednot. Kako pa ste potem tudi vaše otroke vzgajali, tudi verjetno v tej svobodi, tako kot ste omenili?
4: No ja, otroke je treba paziti in ti moraš, ker so pač levo desno sami nevarnosti. Ampak isto, da so lahko sami kreirali svoje dneve, to je bilo pa zmeraj pravzaprav. Moji otroci so hodili zelo v šole, ki so bile, niso bile kar tako tukaj pri roki. V Italiji, v špitalu ob Dravi, v Celovcu in zvečer je treba spet vse skup poiskati in da so bili spet tukaj, drugače bi morali biti v domovih, ne? Ampak vsak si je lahko izmislil svojo šolo. Ni bilo to naprej določeno, da bo ta bo šel tja, da so že malo zbirali.
3: Topov in ljubeč dom pa niste nudili le vašim otrokom, ampak tudi gostom v Stari pošti. Kaj po vašem mnenju hotel naredi dom?
4: To, da ga sprejmeš, da mu pogledaš v oči in da veš, da nasproti stoji človek, ki nekaj želi. Jaz sicer z njim zaslužim, on mi prinese denar, ampak jaz se moram v njega uživeti. To je najvažnejše, ker noben ne potuje, da pusti svojo osebnost doma. To so ljudje in treba mu je dati to osnovno sigurnost, da je prišel in da bo lahko tle in da če ima kakšno željo, če je možno, da mu to ugodiš. In to je za gostinstvo najvažnejše, da si ti tudi človeka zapomniš, da veš, ta je šel v Italijo, ta je šel na Hrvaško, on je šel v gore, da tretji, se veliko stvari spomnim, da so bili čist posebni gostje, ki so imeli posebne želje in potrebe in jim je bilo treba pogledati v oči in reči, poslušaj, ti bomo poskusili narediti, kar je v naših močeh in ga resno vzeti. Tudi, če je pust, veliko je pustih gostov, vemo, ampak ti ga lahko takoj nekako spelješ v eno nasmejanost, če ga resno vzameš. Ker ljudje grejo na dopust, oni hočejo nekaj doživeti. To je bilo za mene najvažnejše, da sem imela zmeraj sebe pred očmi, kako da jaz potujem in jaz pridem v Staro pošto.
3: Stara pošta pa ni bila le gostinski obrat, ampak tudi kulturno središče. Kako pa je bilo za vas vzdrževati vlogo gostinke in obenem kulturnice?
4: Od vsega začetka smo poskušali urediti našo pošto tako, da smo rekli, eno je gostinstvo, drugo je pa kultura. In smo poskušali to nekako skombinirati. To se pravi, od vsega začetka je zbor Ojstanik pev imel svoje vaje. Jaz se spomnim, da je bilo že to, je bil užitek, da sem sedela v pisarni in tam je bilo petje. In petje je prihajalo k meni v pisarno. In prireditve, ki smo jih naredili, seveda je bilo to tudi zelo stresno. To je veliko dela, če nekaj organiziraš, je to napor in treba je pošteno organizirati. Površnosti tukaj ni treba. In včasih je bilo malo tako, da si imel veliko gostov spodaj v restauraciji, spodaj je moralo tudi tako potekati kot zmeraj, v prvem nadstropju pa si imel kakšno razstavo ali pa kakšen literarni večer ali pa kakšen koncert. In to je nemoteno bilo in eni so se pomešali z drugimi in nekako je bilo to vse, to je šlo roka v roki.
3: Kako pa ste posel upeljali v družinsko življenje? Ste imeli kdaj s tem izzive ali je to steklo samo od sebe?
4: Pri otrocih je tako, da ti jim lahko daš eno gotovo osnovo, ti jim lahko pripoveduješ nekaj iz zgodovine, iz družinske zgodovine, iz osebne zgodovine, ampak otroci morajo kljub temu iti svojo pot in zapustiti svojo lastno zgodovino. In tako tudi otroke nismo nekako silili v kulturno delo. Bili so pa zmeraj nekje navzoči tudi in so razumeli, kaj mi hočemo. In tako tudi danes vidim, kako sprejemajo kakšen koncert v Ljubljani ali pa kakšno stvar v Franciji ali pa v Benetkah ali kjerkoli na svetu. Tako da mu daš, otroku daš eno zaledje, en temelj, s katerim se lahko giblje potem po celem svetu.
3: Kako pa bi rekli, da je vodenje posla vplivalo tudi na vaš partnerski odnos? Z možem Ludvikom sta namreč staro pošto spravila gor skupaj. Kako pa je to vplivalo na vaše partnerstvo?
4: Oh, to je pa malo bolj delikatno vprašanje. Kljub temu bom poskušala odgovoriti. Gostinstvo je stresno in veliko krat zanemarjaš tisti osnovni pogovor s partnerjem. In to nekako poskušam zdaj nadoknaditi. Ampak veliko krat si tako izčrpan, da tudi sam ne zmoreš več kakšnega dobrega pogovora. Potem pogovora pač ni. In partnerstvo je zmeraj odvisno od pogovora. In to že vpliva. To tudi negativno vpliva. Mogoče je tudi moj mož mal človek, ki hitro beži in če imaš en tempo, nimaš časa, da se ustaviš.
3: In še za konec, gospa Pepca, kaj pa bi mogoče svetovali bodočim generacijam, ki se odločajo za samostojno podjetniško pot?
4: Zmeraj je tisto svobodno mišljenje najvažnejše. Če imaš ti svoje podjetje, si že po svojem svoboden in ne se preveč ozirati. To, kar si si v glavi zamislil, to speljati in to veliko krat brezkompromisno. Biti malo trmast in ne poslušati levo desno. Videti, kaj je stvar in kaj je kvaliteta in jo sam speljati. To lahko sam odločiš in odločitve jih itak odločaš sam, ampak da so te zasnovane na eni svobodi, ne pa na mučnih, kompromisnih variantah. Tudi tega sem se morala jaz naučiti. Mi smo na začetku preveč poslušali na vas, na vaške ljudi, ki so bili bolj pametni, kakor je pamet sama. To mi je malo žal, da nismo od vsega začetka bila tista, kot sem danes. Danes imam debelo kožo. Danes imam precej debelo kožo, ampak tedaj sem bila rahlo čutna in ja, je treba premisliti in je treba se ozirati in se je treba to in ono in tretje. Nač ni treba. Mi živimo v eni svobodni državi in tega to moramo imeti pred očmi. Tudi, če imamo podjetja in tudi, če smo nekako uklenjeni v en sistem, ki ga moramo speljati. Ampak svoboda je najvažnejša.
2: S Pepco Druml se je pogovarjala Lara Žnidar. Če bi pogovoru radi prisluhnili še enkrat ali bi ga radi s kom delili, ga najdete na naši spletni strani agora.at.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Med 20. in 23. avgustom bo na Koroškem mednarodni poletni simpozij avstrijskih katoliških akademikov. Simpozij gosti katoliški dom prosvete Sodalitas. Tridnevno druženje pa bo potekalo na temo Evropa, zgodovinski pomen, odgovornost in priložnosti danes. Med 20. in 23. avgustom v katoliškem domu prosvete Sodalitas.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Spoštovane, spoštovani, za vas imamo še eno lušno vabilo. Vabimo ob Vrbsko jezero v tako imenovano gozno areno Wald Arena. Tam se nam v sredo obeta koncert, torej jutri v sredo obeta koncert Ron Williams meets Ray Charles. Na odru bodo štirje izvrstni glasbeniki, ki vam bodo popestrili večerne ure o prelepem ambientu. Koncert je na sporedu v sredo ob 20. uri, gozna arena pa se nahaja v Krivi Vrbi, tik ob parku pri Vrbskem jezeru. Vljudno vabljeni. Koncertu pa lahko uživo prisluhnete tudi na našem radiju Agora. Nastopili bodo Jörg Seidl, Clemens Marktl, Filip Carfl in Rob Borgat. Vabljeni k poslušanju našega večernega programa Prenos iz Krive Vrbe. Ron Williams meets Ray Charles.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Poslušali ste oddajo Agora Divan, povezovala sem jo Bojana Šrajner Hrženjak. Za glasbo, ki ste jo poslušali, je odgovoren naš glasbeni urednik Žan Hebar. Imejte lepo popoldne, ob 6. pa se na kratko oglasim, da skupaj preverimo, kaj obeta naš večerni program Radia Agora.

0: Od Portoroža
1: do Splita,
0: no vse do Dubrovnika.
1: Ko ura odbije 15, je čas za poletnih 15. Slovenski spor.

0: Veronika.
1: Ko ura odbije 15, je čas za poletnih 15.
2: Slovenski spored ORF.

Vaše pitanje, moj draga Morija, je pila Moni Kovačič. Upam, da uživate z nami, z vašim slovenskim sporedom Moref v dobri družbi, o prijetni glasbi, ura mine, kot bi mignil. In tako se že bližamo spet polni uri, s tem pa pregledu dnevnih vesti, s katerim vam bodo postregli kolegi z Dunaja. Takoj po poročilih pa bomo seveda nadaljevali z oddajo Lepa ura iz našega slovenskega studija tukaj v Celovcu. Čakajo vas vabila na prireditve, prispevki in informacije vse do 18. ure in vesel bom, če boste ta delček popodneva preživeli z nami ob vašem spremniku. Za konec te urice pa ne zapoje še matko Jelavič, majko stara.

Per jaz tako soprano, če nimamo skrbi, potem je lepo. Upam, da nimate skrbi in da se imate z nami lepo. Obljuba pa dela dolg, pa poglejmo, kaj vse vas čaka, če ostanete z nami v nadaljevanju. V soboto je vabilo Slovensko prosvetno društvo Trta iz Žitare vasi na Dalmatinski večer. Več o uspelem dogodku boste slišali danes in videli v nedeljo v oddaji Dobro dan Koroška. V Tinjah se je začela včeraj poletna glasbena delavnica. Letos bodo udeleženke in udeleženci vadili evrovizijske melodije. Za zaključni koncert v petek zvečer boste slišali tudi v nadaljevanju Slovensko kulturno središče Planika v Kanalski dolini pa vabi jutri v Ovčjo vas na zanimiv koncert klasične glasbe. Govorili smo o tem s predsednikom Slovenskega kulturnega središča Planika. Boste slišali še v tej uri, kjer vas bo ob pol petih odgovorni urednik dneva osebno povabil s pregledom vsebine, da bi prisluhnili tudi žurnalu Studija ob 17. V nadaljevanju oddaje našega radijskega druženja pač po slovenskem žurnalu bo glasbeno oddaje danes na temo Pomembno je nekoga imeti rad in še res je tako. Lepe melodije bodo med po 6 in 6 uro torej zaokrožile današnjo oddajo. V imenu

slovenskega uredništva in to celotnega. Celovške radijske hiše vas vabim, da ostanete z nami in vam želim do 18. ure prijetno poslušanje in dober sprejem oddaje Lepa ura.

0: Nina Badrič in Peter Grašo sta bila to v lepi uri slovenskega sporeda v RF in s temi melodijami smo že pri naslednji temi. Na začetku je bila folklorna noč, na to tridnevni festival Open Air, zatem pa se je v Žitari vasi pred kulturnim domom Kunst ohranil dalmatinski večer. Iz leta v leto Slovensko prosvetno društvo Trta privabi več ljudi in ljubiteljev dalmatinskih specialitet, ki se ob glasbi dalmatinske klape tudi brez morja vse za en dan počutijo kot na jadranski obali. Za nas je bil na prizorišču v Žitari vasi Hanzi Kežar in pred mikrofon najprej povabil nekdanjega predsednika Slovenskega prosvetnega društva Trta Slavka Enšpilerja, da bi izvedel več o začetkih te prireditve.
1: Mi smo takrat, ko smo začeli z Open Airom, seveda vedno imeli tri večere, dokler nam je v prizorišče pogorelo. In smo si namislili, ta dalmatinski večer, čist enostavno, kjer ljudje, tudi če pogledamo, uživajo v tem dalmatinskem melosu.
2: Morja pa nimate?
1: Morja še nimamo, ampak jaz mislim, če ljudje zaprejo malo oči, pa pojejo naše hrane in pridejo v konobo in užijajo dalmatinska vina, so zelo blizu morja.
3: Tako Slavko Enšpiler, eden od pobudnikov za ohranitev dalmatinskega večera po obdobju festivala Open Air. Dalmatinski večer je dogodek z dodano vrednostjo, tako za Slovensko prosvetno društvo Trta, kako za številne obiskovalce iz vseh vetrov in tudi priklicuje v zavest, koliko pridnih rok prispeva svoje, da prireditev uspe. Predsednik Slovenskega prosvetnega društva Trta, Roman Petek.
4: Kot vsako leto se pripravljamo že od začetka leta, seveda organizacija pa vse to. Na licu mesta pa potem dva tedna pred prireditvijo se pripravimo na to, da imamo tle od zunaj se pripravljeno, konovo pripravljeno, šnopsteko in je ogromno ljudi, ki pomaga, nad 80-90 ljudi na današnjem večeru, kar smo zelo hvaležni.
5: Jaz bi rekel, kar je za Žitaro vas dalmatinski večer, ki se je pravzaprav tudi izcimil iz te ideje. Dobra vas je imel gorenski večer že nekaj desetletij in tu v Žitari vasi so se pa odločili za alternativo za dalmatinski večer. Torej 12. avgusta se veselimo na Alpski kvintet za ansambl Rosa in še na presenečenje nekaj gostov in tudi mešani zbor s Cebu nastopa, ki obletnico obhaja.
3: Tako Peter Grilic o dalmatinskem večeru, ki pa seveda ni izpustil priložnosti za vabilo na gorenski večer. Primerna glasba klape Longomare iz Šibenika, ribe, pleskavice, kalamari, dalmatinska vina, šnopsteka, to so sestavine za prijeten poletni večer v dalmatinskem fleru. Manjka le še konoba, ki se nahaja v prostoru, kateri zgodovina sega daleč v srednji vek, pojasnjuje Janko Smrečnik.
6: Prostor, kjer se pravzaprav nahajamo, ker vemo to, od posestnika, gospoda Čeha, ki je kupil to hišo za penzijo, za darilo žene, da je to začel sanirati, obnavljati. In je potem pustil, ocenil to bejto in je menda z leta okrog 1450, se pravi 15. stoletje. Predna smo okrili Ameriko, smo tukaj pravzaprav že bili v kapelici, ker to je bila kapelica. In tle zravne še najmanjši prostor, tam je bil pa prostor za prespat, za enega kapucina ali pa enega meniha in pa za dve koze je bil prostor.
3: Tako Janko Smrečnik, eden od številnih društvenikov in pomagačev na tem zelo uspelem večeru. Kaj pa ljudstvo? Karl Vouk, Dorica Jurič iz Gradiščanske in Dalmatinka v eksilu Petra Radkič.
7: Kalamari so bili perfektni tako v Dalmaciji. Upam, da bi še kaj zapela danes, zaplesala, pa klapa perfektna. Pa redna gosta, tako je treba.
8: Ja, vsi svojate od žlahte do prijateljev. Vsakega tu dobiš. Mislim, med leti me premalo časa za osebne srečanje pa tak. In tu si vse polepo bereš. Tako je fajn.
9: Nas posebno jako veseli, da smo danas ovdje knuti, da moramo biti na zvuči na dalmatinskom večer. Mi smo jako čudo čuli za ovu večer i konačno smo sa cimo došli i ambijente je super i ilo je fantastično, imamo dobro društvo i tako da se veselimo na lip večer.
10: Ljudi ne poznam, pa me nekdo potegne za rokav pa pravi vas poznam. Župnik, dober večer. Tudi tukaj odzadaj imam ljudi, ki so iz Doberle vasi, ampak so me takoj potegnili. K mizi naj pijemo, ampak moramo zdaj samo vodo piti, ker če bi začeli piti alkohol, potem do konca te ceste ne vzdržiš.
3: Lepo se je imel tudi župnik v Žitari vasi Martin Horvat. Zdržalo pa se je tudi brez vode in to pozno v noč.
0: Je poročal Hanzi Kežer in kot rečeno, ta prispevek o dalmatinskem večeru je bil zdaj zvočni in ogledali si boste lahko prispevek potem tudi v nedeljski oddaji. Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska. Kot vsako nedeljo ob 13:35 na mreži ORF 2.

0: Pink in Mali Willow's Edge Heart je bil to Cover Me in Sunshine, torej pokrij me soncem in potuširaj me z dobro voljo. Upam, da skrbimo za dobro voljo. Mi sonca imamo pa tako dovolj. Ura kaže 16:30 minut. Ob meni je kot običajno odgovorni urednik dneva, to je danes Marjan Koletnik, da bi nam povedal, kaj boste slišali v žurnalu Studio ob 17.
1: Februarja 2027 bodo na Koroškem potekale občinske volitve. Župan Globasnice Bernard Sadovnik bo znova glavni kandidat enotne liste v Globasnici. V prihodnjem mandatu želi dokončati že odobrene projekte, za katere je treba zagotoviti financiranje. V ospredju je predvsem projekt protipoplavne zaščite in zaščite pred zemeljskimi plazovi. Projekt bo stal okoli 15 milijonov evrov, pri čemer bo večino stroškov prevzela zveza skupaj pa iz deželo. Pobuda pa mora po Sadovnikovih besedah priti strani občine.
2: Jaz mislim, da je to izredno pozitivno in bi lahko druge občine tudi koristile, naprimer, kot smo uredili spomenik za žrtve, če se gre tudi za dvojezične napise ali za razvoj dvojezičnosti v občini, smo strani dežele vedno tudi pridobili za takšne projekte takoj potrebna sredstva. Je vse možno, seveda je pa občina avtonomna in zato vedno govorim, da je to važno, da strani občine pride pobuda do deželne vlade, da se želimo razvijati tudi na področju dvojezičnosti.
1: To in več v popoldanskem žurnalu ob 17.

0: Kelly Clarkson in lepa balada za lepo uro slovenskega sporeda ORF. Včeraj se je v Tinjah začela letošnja poletna glasbena delavnica za zborovske pevce in pevke ter solistke in soliste, ki jo prireja Katoliški dom prosvete Sodalita skupaj z Krščansko kulturno zvezo. Na medtem že 19. delavnici se je zbralo letos 21 ljubiteljev petja, ki se s profesionalnimi glasbenimi ustvarjalci izpopolnjuje v zborovskem in solističnem petju. Letos so stopili v svet ene največjih evropskih glasbenih tradicij v pesem Eurovizije namreč. Včeraj jih je obiskala Marica Kušek, ki je pripravila naslednji zvočni zapis.
1: Jutranje opevanje v domu v Tinjah. Niti pol ure po prvem srečanju so navodila mentorice za vokalno tehniko Karin Zemlič že obrodila prve zelo harmonične sadove. Poletna glasbena delavnica piše zgodbo o uspehu. Redno privabi tako udeležence iz prejšnjih let, kot tudi radovedne nove obraze. Prvih 10 let je delavnico vodil Edi Oraže, za njim pa je prevzela taktirko Ana Bezjak. Jazz vokalistka in glasbena pedagoginja poučuje petje in na jazz oddelku Konservatorija za glasbo v Mariboru. V Tinje prihaja že vrsto let, vsako leto z novim glasbenim težiščem. Letos bodo v žarišču vokalne priredbe evrovizijskih napevov, od legendarnih klasik do sodobnih zmagovalcev in skritih draguljev, ki so v poplavi melodij padli v pozabo, so zapisali na vabilu. Izboru letošnjega gesla je botrovalo tudi dejstvo, da je bila Avstrija tokrat gostiteljica tega največjega glasbenega dogodka v Evropi, pravi Ana Bezjak.
2: Smo rekli, to pa je res dobra kombinacija, se ravno letos pokrije, literatura je zelo raznovrstna, ogromno je. Seveda smo pa imeli malo težave z zborovskimi aranžmaji, ker jih pa ni tako veliko za vse te skladbe. Nekaj je za nas tudi napisal naš vsakoletni mentor, ki ga letos žal ni z nami, Anže Vrabec je napisal en krasen aranžma venčka slovenskih eurovizijskih skladb. Ostalo smo pa malo pobrskali, malo priredili, pa tudi prilagodili glede na zasedbo udeleženca.
1: Kaj pa jim posredujete v tem tednu?
2: Predvsem je namen delavnice vsako leto, da spoznavamo raznoliko literaturo, tudi v teh evrovizijskih skladbah, čeprav smo vključili veliko, kako bi rekla, hitov pa znanih napevov, je nekaj takih mogoče manj znanih, pa že to, da nekaj, kar je popularna glasba, probamo res z dobrim fraziranjem, dobro ritmiko, dobrim povezovanjem, kar se petja tiče, narediti v nekaj, kar res zafunkcionira ritmično in melodično. Da se res probamo približati stilsko tistemu, kar same skladbe v originalu so in potem dobro zagruvati po domače.
1: Gostujoča mentorica letošnje delavnice je Maja Kevc. Pevka je leta 2011 zastopala Slovenijo na pesmi Eurovizije v Düsseldorfu. S pesmijo No One v slovenski različici Vanilija je v finalu zasedla 13. mesto. Toda tudi Karin Zemlič in Ana Bezjak vesta, kako je stati na odru pesmi Eurovizije.
2: Maja je pač res iz kako bi rekla, tiste glavne osebe na sprednjem delu odra in vseh intervjujih in vseh predstavitvah najbolje ve, kako velik zalogaj in kako zanimiva izkušnja je to. Sva pa tudi Karin Zemlič, so mentorica in jaz bili obe nekajkrat na Euroviziji kot spremljevalni vokali, tako da imamo tudi mi dve izkušnje z tem, kako tam to vse skupaj funkcionira in izgleda. Maja bo pa seveda kot izjemna vokalistka delila z nami tudi svoje izkušnje, pa nekaj svojega znanja, malo seminarski sklop in delala tudi s solisti.
1: Je dejala umetniška vodja glasbene delavnice v Tinjah Ana Bezjak. Sklepni koncert bo v petek zvečer ob 8:30. Če bo dovolilo vreme, bo dogodek pod milim nebom v Tinskem amfiteatru, če pa ne, pa se bodo preselili v Šentprimož v kulturni dom. Ampak o vremenu zaenkrat še nočejo razmišljati. bo kakor bo.
0: Torej letos Eurovizija tema na tem tednu in ni veliko skladb, ki niso zmagali na Euroviziji in bi jih znali vsi, skoraj vsi peti, naslednjo pa gotovo znate. Leta 1975 so nastopili v Štokholmu in zasedli 13. mesto z 22 točkami. No, bomo videli, če znate peti.

ste znali za petek, kajne? No in kot rečeno, zaključni koncert Harmonije Eurovizije v petek 7. augusta v Domu prosvete ob 20:30. Gotovo se bo splačalo iti tja.

0: Tako so nam peli The Monkeys. Povsem drugo glasbena zvrst pa bo navdušila v Ovči vasi, tam vabi namreč v sredo, to se pravi jutri, 5. augusta, na poseben koncert simfonične glasbe. V okviru mednarodnega projekta Legato povezani v glasbi je konec julija v Novi Gorici potekal poletni glasbeni seminar za mlade orkestrske glasbenike. Na zaključni koncertni turneji bodo svoje znanje predstavili tudi občinstvu v Kanalski dolini. Več o koncertu je kolegu Martinu Cvitru povedal soorganizator dogodka v Ovči vasi pod predsednik Slovenskega kulturnega središča Planika, Rudi Bartalot.
1: Imamo v gosteh simfonični orkester EISO, to se pravi European Spirit of Youth Orchestra. Gre za orkestrski izobraževalni projekt v okviru projekta Interreg, tokrat, ki bi lahko rekli, da že več kot 30 letja druži okoli 70 najboljših mladih glasbenikov med 11 in 18 letom starosti. To so evropski glasbeniki, ki pa naštudirajo določene skladbe in jih skupaj izvajajo. Idejni vodja in dirigent v orkestru je naš zamejski glasbenik in violinist Igor Kuret Koreti. Poleg njega pa bo v Ovči vasi dirigiral še maestro Nenad Petković. Ta projekt Interreg, v katerem oni nastopajo, se bliža koncu, avgusta imajo nastope. Prejšnje dneve so nastopali že v našem zamejstvu, v Števerjanu, in dejansko je bila priložnost, da se prikažejo tudi v Kanarski dolini, v Ovči vasi. Koncert želi dati eno jasno sporočilo, to je glasbeno sporočilo, prijateljstvo med narodi in seveda dejansko tudi glede tega, da v orkestru nastopajo mladi, kot sem prej povedal, med 11 in 18 letom starosti, ki prihajajo iz cele Evrope, to je zelo važno. Zelo pomembno je nastop v Kanarski dolini, v Ovči vasi sicer, pod Višarjami in na stičišču treh narodov na Tromeji in tukaj mislim, da je sporočilo zelo jasno, predvsem v časih, ki jih zdaj doživljamo. Zaradi tega vabim vse poslušalce, naj pridejo v Ovče vas v sredo 5. augusta ob 17.30 na dvorišču hotela Zajzera. To je tudi lep razgled na Julijske Alpe. Imeli se boste lepo, boste imeli lepo doživetje in predvsem tudi to smo naročili lepo vreme, tako da ne skrbite za dežnik.
0: Tako Rudi Bartalot, podpredsednik Slovenskega kulturnega središča Planika Kanalska dolina, ki je soorganizator simfoničnega koncerta pod geslom United Together, povezani v glasbi. Nastopil bo, kot smo slišali, Evropski mladinski orkester European Spirit of Youth Orchestra, ki združuje mlade glasbenike iz Slovenije, Italije in drugih evropskih držav. Na programu bodo dela skladatelja Ludviga van Beethovena, Edvarda Griega, Johna Sibeliusa, Modesta Muzorskega in Zoltana Kodalja. In sicer koncert se bo začel, kot smo slišali, jutri ob 6. popovdne na dvorišču hotela Zajzera oziroma Zajzera v Ovči vasi. Ja, in z nami ste lahko še do 18. ure. Zdaj ob 17. bo seveda na sporedu Studio ob 17. osrednja informativna oddaja popovdneva s tudi Slovenskim žurnalom, katerega bo vodil kolega Marjan Koletnik. Po Slovenskem žurnalu in osrednji informativni oddaji pa čaka še glasbena oddaja. Naša pesem danes na temo Pomembno je imeti nekoga rad. Torej, radi se imejmo in ostanite z nami še naprej, splača se, boste slišali.